Bine te-am găsit la știri. România continuă să strălucească la olimpiadele internaționale. Lotul țării noastre, format din 5 liceeni din București, Bacău și Sân Nicolau Mare, a câștigat 5 medalii la Olimpiada Internațională de Fizică desfășurată în Columbia. 2 de aur și 3 de argint. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar România s-a numărat din nou printre cele mai bune echipe. Rezultatele la bacalaureat au fost publicate ieri după amiază. După contestații, rata de promovare a crescut la 76,9%, iar 70 de candidați au obținut media 10. Urmează admiterea la facultate. De cealaltă parte, până pe 20 iulie, absolvenții de clasa 8-a își completează fișele pentru repartizarea la liceu. Ministerul Educației le recomandă să treacă mai multe opțiuni și să verifice codurile și ordinea liceelor alese. Nu doar marea atrage turiștii în weekend. Plajele de pe malul Dunării din județul Dolj sunt tot mai căutate de cei care vor o vacanță ieftină. Cu aproximativ 100 de lei, un turist își poate petrece aici o zi întreagă. Un șezlong costă 15 lei, iar o apă sau un suc în jur de 10 lei. Cei care fac această alegere sunt sfătuiți să fie atenți dacă intră în apă, deoarece Dunărea are curenți puternici și zone periculoase. Tensiunile cresc din nou în Orientul Mijlociu. Iranul a anunțat ieri că a închis strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. La scurt timp, armata americană a lansat un nou val de atacuri asupra unor ținte militare iraniene. În schimb, Donald Trump a spus ieri că strâmtoarea Hormuz este deschisă în ciuda anunțului făcut de Iran. Atenție unde opriți chiar și pentru un minut. O benzinărie din Austria le cere șoferilor sute de euro dacă staționează pe proprietate fără să alimenteze. Un șofer a primit o factură de 372 de euro după o oprire de 28 de secunde. Regulile sunt afișate la intrare, însă indicatoarele sunt mici și greu de observat, iar cazul a stârnit numeroase controverse. O femeie din Marea Britanie încearcă să conteste testamentul soacrei sale după ce a aflat că averea de aproximativ 600.000 de lire a fost lăsată unei organizații pentru protecția pisicilor și nu nepoților. Cazul ridică întrebări despre limitele contestării unui testament. Primăria sectorului 3 pregătește un proiect pentru lărgirea și modernizarea căii Dudești. Proiectul prevede o asociere cu Primăria Capitalei și urmează să fie supus votului Consiliului Local Sector 3 în ședința de miercuri 15 iulie. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: îți trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Suntem mai puternici decât credeam.
1: Nu suntem mai puternici, dar suntem mai bogați.
0: Stai, nu vreau să dăm din casă încă. Oprește-te, Andrei, oprește-te. Stai să începem și noi ca oamenii aia mari. Adică noi? It's morning time!
1: Bună dimineața la toată lumea!
0: Care toată lumea? Este gol orașul.
1: Să știi că
0: nimic.
1: Intervalul orar în care am ajuns eu nu era chiar gol. Nu știu unde se duc oamenii ăștia. Da, nu, foarte multă activitate. A venit un băiat la mine când am plecat din parcare să-mi ceară 4 lei.
0: Zice,
1: poți să-mi dai fix 4 lei?
0: Pentru ce îi trebuia 4 lei?
1: Nu știu, că nu l-am întrebat. I-am zis, te rog frumos să mă ierți, nu am, că-ți dădeam. Și chiar îi dădeam.
0: Și n-aveai 4 lei la tine?
1: Nu aveam niciun... Eu n-am bani cash.
0: După tine, săracule.
1: Eu n-aveam nici... Am doar în euro, am 300 de euro. Dacă vrei să știi.
0: Nu. Îi avem împreună. Practic ar fi 150 de euro de căciulă pentru că ne-a ascultat bunuțul Dumnezeu. După cum vedeți, suntem oameni buni, că ne dă după suflet. Noi cerem și ni se dă. 300 de euro avem astăzi pentru voi la Te Caută Banii, așa că dacă încă nu v-ați înscris la acest concurs absolutamente minunat, este momentul potrivit, oportun să o faceți chiar acum. Intrați pe radioimpuls.ro și găsiți acolo Te Caută Banii. Unde este? În stânga pe telefon?
1: Pe telefon în jos. Dai în scroll jos. Și se apare imediat următoarea secțiune. Pe laptop, pe calculator, în dreapta, undeva în dreapta. Okay. Ai un formular, o poză cu noi toți, da. Colegii noștri. Scrie frumos Te Caută Banii, dai click pe aia, un formular simplu, îl bagi acolo, eu, dacă ai noroc, te extrag, dacă ai și mai mult noroc, tot eu te sun, oricum te sun.
0: Așa.
1: Și te băgăm în direct și ne zici...
0: 300 de euro!
1: Ce
0: vrei să dăm sunetul? Vrei să dăm sunetul ca să le dăm așa oamenilor cu puțină bucurie de la prima oră, că după aia iar ne spun. N-am auzit sunetul, nu știu ce s-a întâmplat. Ascultați-ne, acum am vorbit o leacă, dar... Atenție! Urmează sunetul misterios de la Te Caută Banii!
2: Te Caută Banii!
1: Doamna de la ghișeu!
2: Impuls! Sunetul misterios este...
0: Ăsta este sunetul care ar putea să vă aducă în această dimineață 300 de euro, da? Gata, ne-am lămurit, să intrați pe radioimpuls.ro, nu ne mai sunați.
1: Da, uite, ne-am lămurit și cu traficul, ne scrie cineva, bună dimineața, se duc cadrele didactice la examenul de definitivat. Acum am lăsat-o și eu pe soție. Păi atunci,
0: multă baftă.
1: Soție, îi ținem pumnii.
0: Eu în dimineața aceasta am venit cu o doamnă absolutamente superbă la radio, cu ride sharing-ul, Ionela o chema și este ascultătoarea noastră, mi-a zis că ne ascultă în fiecare dimineață.
1: Te pupăm, Ionela, și-ți mulțumim.
0: Da, și m-a adus și repede la muncă.
1: Da, sper că te-ai înscris la Te Caută Banii.
0: A, da, chiar vreau, voi putea să faci. Da.
1: De ce nu?
0: Da, corect, așa este.
1: Da. În rest, ce faci, Ramona? Cum ești de ieri până astăzi? Toate cele bune?
0: Asta vrei tu să vorbesc eu acum despre cât de rău mi-a fost ieri să încep ca bunica mea. Că acum mă ia Dumnezeu să scap de toate relele pământului.
1: Ți-a fost rău?
0: Mi-a fost răuț, da. Da. Dar mă rog, asta este altă poveste. Nu vreau să vorbim de la prima oră despre lucrurile rele, deși astăzi este Ziua Națională a Franței. Pentru că a avut loc căderea Bastiei în 1789 și automat în 1880 au zis oamenii noștri Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Așa că asta le urăm fraților noștri care au marele Paris și mai multă apă în Sena pentru că ne-au furat-o nouă de la Vidraru. Dar în franceză.
1: Pe spatele nostru ați crescut.
0: Bineînțeles.
1: În halul ăsta.
0: De-aia fac ei acum baie în Sena, că știu că este apa mai curată pentru că ne-au luat nouă apa curată frumoasă de la Vidraru.
1: Totul se leagă.
0: Da,
1: totul se leagă. Da. Am niște vești pentru tine.
0: Așa.
1: În 1965 avem prima imagine de aproape altei planete apare pe Pământ. Este vorba
0: altei
1: despre...
0: planete?
1: Da.
0: De aproape?
1: Aha. Este vorba despre sonda spațială americană Mariner 4, care a survolat planeta Marte.
0: Aha.
1: Și a transmis primele imagini de aproape. Am văzut așa cum e aia, mică, roșiatică.
0: Normal, că îți dai seama că un cercetător a fost, nu? Un om de știință de la NASA, care s-a dus să se uite la alta mai de-aproape. Clasic.
1: Poți să-l acuzi de ceva? Era doar curios. Și ea stătea golaș așa,
0: în spațiu, neacoperită
1: cu nimic.
0: Da, mă rog.
1: Ce căuta acolo?
0: Așa, și în 2015 am început explorarea planetei Pluto.
1: Așa.
0: Ce sondă spațială? New Horizons, tot de la NASA. a efectuat primul survol istoric din apropierea planetei Pitice Pluto. Mă rog, pitică nenorocită Pluto.
1: Pitică nenorocită.
0: Nu faci tu ordine la mine în galaxie.
1: Nu pleacă nici liftul cu tine. În 2015, ai zis, la 9 ani, după ce au declarat că Pluto nu mai e planetă. I s-a retras rangul de planetă și au făcut o pitică și retrogradată și cu poze făcute fără consimțământ.
0: Urât,
1: doamna Nașa.
0: Păi, bărbații de la NASA, repet, nu ne mai facem bine, asta am ajuns, să degradăm planetele.
1: Cercetători, cică.
0: Am terminat toate planetele din sistemul ăsta solar și am ajuns la Pluto, că iese acum Inera, Ana Maria Prodan. Bună dimineața, astăzi este ziua soției mele, Dana, dacă puteți să-i spuneți la mulți ani, ne zice Florin din Timișoara. Păi,
1: ea
0: Florin din Timișoara.
1: Dana!
0: Soția lui Florin. Așa, hai, 3, 2, 1.
1: Mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Dana, să fii sănătoasă, fericită, Dana, soția lui Florin din Timișoara.
1: Să știe,
0: asta suntem
1: plătiți. Și ce frumos să le facem. Bă, când dăm noi cât o dedică. Noi de-aia venim.
0: Ba, bineînțeles. Da. Asta este singurul scop pentru care ne trezim în fiecare dimineață la 5.
1: Când nu ne scrie nimeni de dedicații, le inventăm. Le facem aici, le scriem cu ChatGPT.
0: Astăzi este marți, Andrei, mi-am adus aminte, ceea ce înseamnă că în câteva minute o să venim cu confesiuni de marți. Așa că pregătiți-vă sertarele alea cu secrete. Le deschidem pe toate sub protecția anonimatului. Să zicem deja ce și cum sau să mai stăm... Mai stăm.
1: Sunt pregătit de orice.
0: Hai să mai stăm, ascultăm și noi o piesă de vară, pentru că este luna iulie și luna aceasta fiind și ultima pe care o petrecem împreună până în septembrie, când se întorc copiii la școală.
1: Da.
0: Am zis să începem fiecare vară, așa, fiecare dimineață, cu piese de vară care să ne dea și nouă o stare de vacanță. Așa că o să ascultăm așa, că nu v-ați aștepta la așa ceva de la noi. Good morning. Radio Impuls. Vara, de la Genius.
1: Hei, hei, hei! Hey. Ce frumos, da, îmi place mult și acum, mi-era dor de Genius.
0: Acum toată lumea, au!
1: Mânuțele sus dacă nu sunteți la volan, știți replica? M-M-V-O.

0: morning. Asta vă spunem din nou, good morning și bine ați venit în brigada de vreme. Noi, marțea, facem o chestie foarte drăguță și interesantă, care nouă ne place foarte mult. Nu știu dacă este neapărat pe placul vostru, dar ținând cont de faptul că primim de fiecare dată mesaje drăguțe, încep să cred și lucrul acesta. Andrei, tu ai oare cumva pregătit fundalul acela? Misterios.
1: O să am în câteva secunde.
0: În câteva secunde? Bine, da. Păi până una alta o să pun și eu jingle-ul nostru de rubrică. Așa că...
2: Off the record. Rămâne între noi și restul țării.
0: Fix asta facem în fiecare zi de marți. Ne spovedim. Practic este o spovedanie efemistică.
1: Efemistică?
0: Da.
1: Ce înseamnă asta?
0: FM. Că e, sunt unde radio FM.
1: Ah, ok. Am crezut că e un nou cuvânt pe care nu-l cunosc. Nu. Mulțumesc.
0: Cu mare drag. În această dimineață, pentru că tot este vacanță, mulți sunt în concediu, vrem să știm, dar să fiți sinceri, da? Dacă ați făcut vreodată pagubă pe la vreo cazare la care ați fost și n-ați zis nimic ca să nu plătiți. V-ați făcut poate că plou. Ați zis poate că așa ați găsit. Unde? Când? Și ați fost prinși? Cam care ar fi fost paguba dacă n-ați fost prinși?
1: Da, de la ce v-ați luat? În ce stare erați când ați făcut acea pagubă? A fost o greșeală? A fost intenționat?
0: Da! 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre scrise, audio, pe WhatsApp. Mesaje venite de la oameni care trăiesc în afara cuvântului legii în această dimineață.
1: Așa este, puteți să vă modificați un pic vocea ca să nu fiți recunoscuți.
0: Noi nu o să vă spunem numele.
1: Nu, nu vă semnați dacă ne dați mesaj text, că oricum nu citim.
0: Numele?
1: Numele.
0: Andrei, normal că o să citim, că suntem vai de viața noastră, să uităm.
1: A venit Marius din Constanța, ne-a zis.
0: Este momentul să recunoaștem greșelile alea, pentru că știți cum se spune, e vorba în poporul nostru. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată.
1: Greșeală sau poate că nu chiar greșeală. Uite că eu mi-am adus aminte că am un prieten care a fost la mare cu niște prieteni de-ai săi. Acum mulți ani a stat în gazdă.
0: Așa.
1: Și doamna de-i-a ținut în gazdă, nu știu, s-a răstit un pic la ei.
0: Așa.
1: Și un băiat i-a furat fierul de călcat la final ca să se răzbune.
0: Du-te mă de aici. Dar de ce tocmai fierul de călcat?
1: Nu știu. Habar n-am. Ăla l-a avut la îndemână și zic că ăsta îl iau cu mine că m-a supărat.
0: A, deci tu ai fost.
1: Nu am fost
0: tu
1: eu.
0: Tu ai fost prietenul ăla. Uite-te în ochii mei. Andrei, da. Nu o să știe nimeni. Știm doar noi și ascultătorii noștri. Spune,
1: nu,
0: Andrei.
1: N-am fost eu, dar pot să zic că am fost eu. Uite-te în ochii mei. Mă crezi că așa? Când îți spun că n-am fost eu?
0: Nu, că ai schimbat privirea. Problemă.
1: Nu, că nu te uiți în ochii mei.
0: Așa.
1: Am avut o întâmplare, eram în Viena, eram la un hotel din Viena, chiar din centru acolo, de lângă Catedrala Sfântul Ștefan și era frig afară și ne-am băgat în pat să ne uităm la ceva.
0: Tu cu cine?
1: Eu cu Ana, cu soția așa. Mea.
0: Aulă, și... deci ai avut și complice.
1: Am avut. Oh. Am avut, dar eu sunt vinovatul. Așa. Am vărsat suc negru.
0: Vai de mine.
1: În tot patul.
0: Alb?
1: Alb. Și am luat la frecat
0: cu
1: și
0: prosopul?
1: Am luat acolo, da, și din alb a devenit un gâlbejiu, așa, și la final am întors cerceaful într-un colț care să nu se vadă și zic, oare ăsta sunt adevăratul eu? Cel care face această fără de lege și după aia mi-am adus aminte că nu ne-au dat căldură?
0: Era... Și te-ai simțit îndreptățit, nu?
1: Da, erau 6 grade noaptea sau câte erau și ne era frig și au zis, nu avem cum să dăm drumul la căldură. Nu, că nu erau
0: francezi.
1: Și aerul condiționat și caloriferul aveau mucegai. Și zic, dacă voi nu vă îngrijiți să curățați mucegaiul acesta, nici eu nu mă voi îngriji să vă plătesc cerceafurile murdare. Din cauza mea, dar murdare.
0: Incredibil, Andrei, nu mă așteptam vreodată să împart studioul
1: ochi
0: cu un
1: pentru ochi.
0: Om care murdărește cerceafuri pe la hoteluri din Viena.
1: Da, exact. Am jucat cerceaful neoficial acolo, în Viena.
0: 0754222999. Ați provocat stricăciuni pe la locurile prin care ați fost cazați în vacanțele voastre și n-ați spus proprietarilor de teamă de a nu fi puși la plată? Ați scăpat? Ați plătit? Ați fost prinși? Ce s-a întâmplat? Vrem toate detaliile pe WhatsApp. Cât vă spun eu...
1: Tu cum ai scăpat? Asta voiam să te întreb.
0: Ca să înțelegi. Era adolescentă. Eram o adolescentă de la Târgu Jiu, care doar ce se mutase din țară, plecase la facultate, singură, pe meleaguri străine, în Franța. La Paris, că tot este ziua națională a Franței.
1: La mulți ani.
0: Și când era vacanța de vară, veneam în țară să o petrec, alături de foștii mei colegi de liceu, și ne duceam la Costinești. Problema este că animale fiind, de-a dreptul, noi pe drum nu făceam nimic altceva decât să consumăm apă cu hamei. Ajungeam acolo, făceam un duș, ne aruncam hainele într-un dulap, ieșeam pe plajă și putem fi de judecat pentru faptul că topeam 2-3 tave cu cu șaturi, ținând cont de faptul că era o tavă 50 de lei. Nu. Și ne duceam fiecare cu tava lui. La un moment dat mai luam niște apă cu hamei, stăteam la soare.
1: Ca să vă și hidratați, că vă deshidratau șaturile.
0: Doar Dumnezeu știe ce se întâmpla în sufletele noastre. Ideea este că într-o zi am ajuns la cazare și ne pregăteam să ieșim din nou, pentru că animale fiind, bei pe drum, bei pe plajă, te duceai, mai făceai un duș și pe aia ieșeai iar să bei. Și am ajuns în cameră, era mai mulți, mai multe fete de fel, și noi toate am fost gata. Mai puțin colegul meu de cameră, cel mai bun prieten de-ai mei, n-am să uit niciodată ce a făcut. Păi, 40 de minute să-și aranjeze părul. Noi toate gata, așteptam după el. Raimond, ieși? Nu! Raimond, ieși? Nu! Băi, și stătea închis în baie. La un moment dat, natura ne chema.
1: Da.
0: Și m-am dus peste el, din nou. Și am dat o palmă în ușa de termopan. Problema este că forța mea nemărginită a spart, a făcut thunder ușa de termopan. Ăla s-a speriat. Pe mine m-a bușit râsul și m-am lăsat așa pe ciuci și era să mă tai în cioburi. Și ce ne-am gândit noi? O ușă de termopan este scumpă. Dacă ne facem că plouă. Și am fugit dimineața, așa era înainte pe vremuri, veneau să te verifice înainte,
1: da,
0: să...
1: Da,
0: altfel așa. Nu te lăsau să pleci. Și știam că o să vină să ne verifice la 8 dimineața, așa că la 7 am fugit din club, ne-am luat toți catrafusele, le-am îndesat în ghiozdane și am fugit la gară. Aveam avion la 1. Oh. Am mai băut pe peron. Nu știu cum am ajuns acasă niciunul dintre noi. Mă mir că mai suntem în viață. Dar n-am fost prins și n-aveau niciun contact de ale noastre, așa că am scăpat și astăzi sunt aici să povestesc despre asta. Mi-este foarte rușine de faptul că n-am plătit ușa respectivă.
1: Să te întorci, să te întorci, să le lași banii.
0: Da, în același timp stau și mă gândesc, bă, dar ce termopan era ăla? Eu zic că și-au luat țeapă. Am dat o palmă la aia și gata.
1: Dacă era crăpat. Dacă era crăpat de dinainte, puteai să-i lași reviuri, cazarea ok, ușa spartă.
0: Corect, uite, la vezi, la asta nu m-am gândit.
1: E un pericol, acea ușă spartă.
0: Corect,
1: pentru viitorii
0: tineri.
1: Turiști.
0: Da, pentru tinerii din ziua de astăzi, de aia nu ne mai facem bine. Așteptăm mesajele voastre la 0754-222-999. Ne întoarcem cu ele în câteva minute. Aici nu vă judecăm, dar vă judecăm.

0: Record. Rămâne între noi și restul țării.
1: Bună dimineața, vă zicem din nou din studioul celor care comit fără de legi.
2: Dar nu le spune unde se află studioul, să nu ne facem probleme, te rog.
1: Da, că adevărul e că nu găsești pe internet. În fine, vorbim despre pagube pe care le-am făcut prin locurile pe care le-am vizitat și n-am anunțat proprietarii că le-am produs de teamă să nu fim taxați.
2: Eram și noi mai tineri.
1: Atât am știut.
2: Da, atât s-a putut.
1: În urmă cu vreo câțiva ani, la o cabană, am spart un perete fals și am acoperit cu un tablou.
2: O românească cinstită, vrei să te
1: foarte mint? Cinstită.
2: Tu ce ai făcut?
1: La fel.
2: Neața, dragilor, în urmă cu 2 ani, în Italia, la o cazare, de ciudă că a lăsat 2 role de hârtie igienică pentru 4 persoane o săptămână, la plecare, tot de ciudă, am furat un ulei de măsline de foarte, foarte bună calitate. Dar chiar m-a enervat și cazarea a costat destul de mult, ne zice
1: nu.
2: Cineva.
1: Așa. Mă, dar n-ai cum, sincer. O săptămână, 4 persoane, 2 role.
2: Da, cam puțin.
1: Jocurile foamei se făceau acolo pe hârtia igienică. Și nu există.
2: Și dacă era și de aia subțire?
1: Au 2 straturi. Un strat jumătate.
2: Jumătate de zi, ține aia.
1: Doamne. Neața, o să fiu sincer. Eram în urmă cu vreo 3 ani la o pensiune într-o delegație, plătit de firmă, nu mi-a plăcut deloc. Am tot așteptat în recepție să mă plâng și nu era nimeni. După o oră de așteptat, tot nimeni. Între timp a mai venit un cuplu și ei voiau să se cazeze, așa că mi-a venit o idee. I-am cazat în camera mea. Am spus că se poate doar plată cash. Le-am luat banii, le-am dat cheia și dus am fost. Nici astăzi nu știu ce s-a mai întâmplat după. Băi, eu nu pot să cred că s-a întâmplat așa.
2: Acum, nu știu, poate ascultătorul nostru e și pescar de meserie. Îți dai seama ce povești are și de acolo?
1: A, clar! Monstru din Loch Ness nu mai este unde era, pentru că e la el. În tigaie!
2: La o cabană de la Moieciu am petrecut mai mult decât prevedea legea și la un moment dat băieții s-au luat la harță cu un perete de rigips pe care l-au și spart. A doua zi, toată lumea a fost la magazinul de bricolaj pentru a lua cele necesare reparării peretelui respectiv. A fost îndreptat și am vopsit cu lavabilă tot peretele.
1: Deci... Îți dai seama că s-a dus o mână la pătă, parcă nu erau perții așa albi. Ce gaz de bune! Ce
2: oaspeți!
1: Oaspeți buni! Neața, brigadă! Eram în anul întâi de facultate, am decis cu prietena mea cea mai bună să ne sărbătorim ziua de naștere împreună. Am închiriat o cabană, ne-am invitat toți colegii de grupă, aproximativ 30 de persoane. Ei bine, am reușit să devastăm o cabană. Ne-am bătut cu tort, cu șampanie, i-am pătat săracului om pereții, am încercat să spălăm pereții, dar nu am reușit. A doua zi, când a venit omul să ne verifice, și-a pus mâna în cap. A trebuit să-i zugrăvim, să înlocuim tot ce s-a stricat. Băi, măcar ați făcut treabă bună, adică nu ați lăsat, da.
2: Măcar n-au fugit la 7 dimineața ca alții.
1: Dar de ce te uiți la mine când spui asta?
2: Ești în fața mea.
1: Aveam 19 ani. Eram mulți, cu prea multă apă mexicană la bord.
2: Creierul
1: atât
2: nedezvoltat?
1: Știut. Atât s-a putut.
2: Da.
1: Mi-am amintit de Florian Rus, care s-a trezit cu camera inundată. Mai ții minte că ne-a povestit?
2: Sinistra. S-a trezit din turist sinistrat s-a trezit Florian Rus, da.
1: Ah, Doamne.
2: Ia zi, fă, Florian, ai vechi de inundații.
1: Vă mulțumim foarte frumos pentru încrederea de care ați dat dovadă și în această dimineață. Ați văzut că n-am spus numele nici măcar unuia dintre voi. Nici al Adrianei, nici al Teodora. Unul n-ați fost pomenit aici.
2: Să mai aveți încredere în noi.
1: Așa vă trebuie la urmă, urmei. Avem 300 de euro pentru voi. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre mărime.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La 2 pachete plătești 10,49 lei bucata și la 3 pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: misterios este...
1: 300 de euro. 300? Ăștia sunt ai voștri. 300 în această dimineață, dacă ghiciți acest sunet, cum a fost dânsul produs. Dar până atunci avem treabă, ia puneți mâna pe centimetru, că este mâna este ziua centimetrului.
2: La mulți ani.
1: Stați liniștiți, domnilor. Așa, vrem să vorbim despre alte lucruri, și anume dacă sunteți mulțumiți de înălțimea voastră.
2: Cu domn sau cu doamne?
1: Cu domni și lumea. Cu doamnele. Cu toată, lumea vorbim. Da, da, da.
2: Da,
1: înălțime. Câți centimetri de dulceață aveți? Centimetri.
2: Și dacă v-ați fi dorit mai mulți?
1: Cât v-ar fi plăcut să aveți în plus? Sau ce înălțime v-ar fi plăcut să aveți? Și de ce?
2: Dacă v-a frustrat vreodată înălțimea voastră?
1: Da. Sau dacă sunteți perfectamente mulțumiți și n-ați avut niciodată nicio nemulțumire legată de înălțimea voastră, din contră, vi s-a părut că esențele puternice sunt ținute în sticluțe mici. 0754222999. Ce înălțime aveți și dacă sunteți mulțumiți de dânsa sau v-ar fi plăcut să aveți mai mult?
2: Ia zi, Ramona. Vrei să te măsurăm în direct?
1: Păi nu este nevoie, că eu am făcut asta de foarte multe ori la viața mea, că da, tot speram să mai cresc măcar un centimetru, doi. Și din nefericire m-am oprit la 1,63. 163 de centimetri de dulceață, dar dacă aș fi avut 1,70 m, vă spun sincer că aș fi fost de neoprit. Imaginați-vă dacă sunt atât de tare în gură la vorba aia, 1 metru și o speranță.
2: Da.
1: Tu îți dai seama ce ar fi fost la gura mea dacă aș fi avut 1,70 m?
2: Dacă nu erai obligată să te uiți așa în sus când te ceri cu cineva?
1: Da. Tu îți dai seama că aș fi fost, repet, de neoprit. N-ar mai fi existat pe lumea asta care să mă oprească.
2: Se poate.
1: Mă rog, cred că m-ar fi oprit în continuare picioarele mele, care ar fi rămas împiedicate. Ăsta ar fi fost singurul impediment în calea succesului. Da. La tine, Andrei, ia spune.
2: Măi, eu am cu 10 cm mai mult decât tine. Eu am 1,73 m. Da, am 173 de centimetri și m-am gândit, în adolescență, mă gândeam, oare, cred că mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai înalt, dar după aia am renunțat, că mă gândeam că este o loterie.
1: Am renunțat și de parcă este o alegere.
2: Mi s-a oferit această posibilitate pentru că e o loterie, pentru că ești ori frumos,
1: da,
2: ori deștept,
1: da,
2: ori înalt,
1: ori ești Ramona și le-ai pe toate.
2: Ori bine făcut. Ori bine făcut. Așa. Și din astea patru, Ramona, eu m-am ales cu trezitul dimineața la ora 5. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, bă, băiatule, că m-au ratat toate. Au trecut așa pe lângă mine. Dar n-am avut probleme. Am fost și cu cineva care era de aceeași înălțime cu mine.
1: Ai fost cu doamne, 1,73 m?
2: Da.
1: Eu
2: la un moment dat.
1: Măi, dar eu sunt curioasă. La tine neam existau speranțe? Că uite, la mine, spre exemplu, se așteptau ai mei să cresc, să mă fac înaltă ca Bradu, pentru că era taică-mi înalt.
2: Ah,
1: și ziceau, lasă că mai crește, că seamănă cu tasul.
2: Și mama ta?
1: Maică mea nu știu cât are, cred că are 1,69 m, aș vrea să zic.
2: Ah, deci e un pic mai înaltă.
1: Mami, dacă ne asculți și știu că ne asculți, dă și mie, te rog frumos. Ia centimetru și măsoară-te, că eu nu mai țin minte cât ai.
2: Deci de aici trag concluzia că... Deci tot cam cât ai avea? 1,85 m?
1: Și ceva mai mult. 1,80
2: și ceva? De aici trag concluzia că tu cred că ai pus ceva presiune pe coloană. Nu știu, cred că ți cărai colegi în generală, că erai singura care învăța și cred că de acolo se trage.
1: Media clasei, cine o trăgea în sus?
2: Asta e, exact.
1: Doamne, Alin din Constanța ne spune că are 1,85 m și el crede că e ok. El crede că e ok.
2: Modest! Dar
1: unde puteai să te duci?
2: Modest!
1: Ghiță Mureșan? Opriți-vă! Da, vorbim și cu doamnele și cu domnii. Ce înălțime aveți? Sunteți mulțumiți de înălțime sau ba? Cât v-ar fi plăcut să aveți? Uite, aveam o colegă în general, nu, în liceu, mint, așa, avea 1,55 m, dar îi plăcea atât de mult faptul că era mică și a făcut un gagic de 2 metri. 2 metri, pe bune.
2: Ia-mă în brațe.

0: am aflat. Maică-mea are 1,67 m, taică-mea ar fi avut unul 87, 85-87, deci okay. Eu ar fi trebuit să fiu puțin mai înaltă decât maică-mea și mai scundă decât taică-meu. De asta spun că 1,70 m m-ar fi făcut imbatabilă.
1: Pe asta era media, da, nu s-a vrut. Da, cineva s-a vrut. Te-a sabotat. Bine într-un înțeles. Moment al vieții tale ar trebui să vezi, să te duci să-ți dezlege cineva. Ai ceva.
0: Să-mi dezlege centimetrul.
1: Ai centimetrele legate.
0: Am centimetrele legate pentru că îmi este clar în momentul acesta. De-aia nu am înălțimea pe care ar fi trebuit să o am, pentru că am lipsit de la orele de sport, că n-am vrut profa să fiu înaltă.
1: Păi da, dar nici tu nu te duceai, nu?
0: Și faptul că mi-am luat scutire pentru toată perioada școlii generale și pe toată perioada liceului înseamnă că n-am vrut eu să mă duc. Mm. Dacă își dorea să mă aibă acolo, putea să insiste
1: venea,
0: puțin.
1: Bătea la ușă.
0: Aia zic.
1: Vă vrem pe Ramona în echipă.
0: Da, mă rog. Eu sunt cel mai scund, pardon, că despre asta vorbim, despre înălțimea voastră. Eu sunt cel mai scund, 1,87, din ramura bărbătească a familiei, dar să știți că toți avem probleme cu spatele. Și eu am probleme cu spatele.
1: Și eu.
0: Și am 1,63 m. Mă rog. Noi avem de la faptul că

0: și am 1,85. Oh. Mama are 1,60, tata 1,72. Uneori mă mai gândesc dacă au luat pe altcineva de la maternitate, ne scrie Alex.
1: Au tras bățul unghiei. Eu am 1,90 totuși. În clasa 9 eram cel mai mic băiat de la mine din clasă. Au fost cel puțin două fete care m-au refuzat. Au refuzat să iasă cu mine pentru că eram prea mic. Măi, dar you gotta love a short king. De ce faceți asta?
0: Uite, știu ce simplu te-ar fi pupat pe frunte. Acum, da. Unde te pupă? Bună, dragilor! 174 de centimetri aici. Pe de o parte e mișto, dar pe de altă... De ce râzi, Ramona?
1: Nu contează.
0: Dar pe de altă parte mi-ar fi plăcut... Stai că mi-a sărit.
1: Așa, mi-a plăcut?
0: Să fiu o idee mai micuță. Să par și eu măcar puțin mai domniță. Vulnerabilă. Mai finuță, zice o doamnă care
1: ești
0: ne ascultă.
1: Ești cum vrei tu să fii, draga mea.
0: Ești
1: mai ales
0: superbă.
1: La 1,74 ai tăi, doamne, chiar poți să fii cum vrei tu. Îți dai seama cum se uită. Cum se uită la tine, Andrei, așa puțin de sus?
0: Un pic de sus, așa, da, sus. Dar cred că mi-ar plăcea.
1: Neața, 1,83 și burtică de bere. S-a primit și o poză, 1,80 și 80 de kilograme, ar fi mers mai multe.
0: Vezi,
1: tași din gură că vrei să te flexezi, că ai făcut sală, că ai făcut abdomen, da, că ai pătrățele. Da.
0: Vezi că e bine, e pompat, frumos. Da.
1: Neața, dragilor, am primit, cred că, mesaj de la soția, 1,53.
0: Ia.
1: Ce nu știe soțul meu este că esențele tari se țin în sticluțe mici și le fac față în orice situație. Foarte bine, pune cârlanii aia la punct.
0: Și-a las ca un înalt.
1: Mulțumim foarte frumos pentru mesaje, ne întoarcem în câteva minute pentru că sunt eu foarte supărată pe internet. Aoleu, că de-abia aștept să mă cer ce chef de harță am. Neața! Radio Impuls.
2: Profii de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ramona versus internetul.
1: Bună dimineața, vă zicem! Din nou am o situație, ca în fiecare an după Beach Please, România intră în aceeași criză existențială. Doamne, nu se mai poate cu noile generații! Și anul acesta mi se pare că una dintre țintele principale au fost băieții lui Alex Velea și ai Antoniei, frații Velea, care au o piesă, au urcat pe scenă și au cântat alături de tatăl lor, da? Un om în toată firea, au cântat versurile piesei lor. Versurile sunt următoarele: mă duc în club, o iau la dans, nu mă las până nu o fac a mea, vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize, sau mami, vino încoa. Și ok, hai să zicem, dacă suntem niște adulți, putem discuta, dar putem discuta civilizat despre faptul că versurile astea poate n-ar trebui neapărat să fie cântate de niște copii, da, de către niște copii. Este o dezbatere absolutamente legitimă și, așa cum spuneam mai devreme, poate fi purtată civilizat, că de asta suntem adulți. Dar, bineînțeles că noi ca popor n-am ales dezbaterea, am ales să înjurăm niște copii. Măi, am intrat în comentarii, de la faptul că li s-a spus că sunt penibili, inculți, cocalari, i-au luat peste picior pentru felul în care arată, i-au atacat, bineînțeles, și prin prismă din asta rasistă.
2: Etnică, da.
1: Și-au ajuns să transforme niște adulți, niște oameni în toată firea, care se presupune că au discernământ, au transformat doi minori într-un sac de box pentru frustrările acelorași adulți care vorbesc despre moralitate și despre degradarea noilor generații. Și mi se pare că este o dovadă de ipocrizie incomensurabilă. Și n-ar trebui, vorbind despre ipocrizie, n-ar trebui să uităm că tot noi ca popor am fost cei care am ales să facem fenomen național din Cleopatra Stratan, pe care o pup, o iubesc și o îmbrățișez, da?
2: Da.
1: Dar Cleopatra Stratan, la fel, la 3 ani, 3 ani parcă avea, nu?
2: 3 ani avea, da.
1: Cânta despre faptul că l-așteaptă pe Ghiță seara la portiță și mai cerea și cadouri, să nu mai vină cu mâna goală, că ea îl iubește cu disperare, nu? Adică acolo li s-a părut drăguț, dar da. Aici, în momentul în care vin niște băieți și cântă despre hai în club să ne combinăm, să plecăm în vacanțe și alte cele, aici este greșit. Și de asta zic că este ipocrizie. Și, nu știu, adică acolo de ce n-am mai analizat dacă este sănătos ca un copil de 3 ani să cânte despre dragoste?
2: Nu știu, s-au schimbat și vremurile, poate că părintele Cleopatrei nu era atât de faimos pe atunci.
1: Păi asta zic, nu ți se pare double standard?
2: Păi
1: că aici este hate-ul mai mult vis-a-vis de părinți, cum a fost și în cazul Evei Măruță, că la fel ne-am legat ca popor de un copil?
2: Da, dar comentariul ăla cu sunteți persoane publice, asumați-vă, nu era pe acolo?
1: A, bineînțeles, dar cum să nu? Băi, dar repet, sunteți oameni în toată firea și alegeți de bună voie să adresați cuvinte injurioase unor copii.
2: Da, uite-te în oglindă și după și zici ce le-am făcut copiilor ăstor astăzi.
1: Și noi ne simțim morali în timp ce facem bullying unor minori, după care ne întrebăm de ce noi ca societate avem copii anxioși, de ce se vorbește despre hate în online și de ce generațiile cresc cu frica asta foarte mare de a nu fi judecate, când noi, adulții, judecăm în fiecare zi.
2: Ce ori zice adulții despre internet despre mine astăzi?
1: Mhm. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
3: Bună dimineața! Negocierile pentru noul guvern rămân blocate. Discuțiile de la Cotroceni s-au încheiat fără un acord privind viitorul premier. PSD spune că nu s-a ajuns la un compromis, iar Sorin Grindeanu afirmă că deocamdată partidul rămâne în opoziție. Președintele Nicușor Dan susține că acceptă orice formulă de guvernare, dacă are sprijinul partidelor pro-occidentale, dar fără AUR. Emoții mari pentru mii de profesori din toată țara. Peste 9600 de candidați susțin astăzi proba scrisă a examenului de definitivat, etapa care le oferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Proba va începe la ora 9 și va dura 4 ore. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Examenul poate fi susținut fără taxă de cel puțin 3 ori. Atenție dacă circulați pe autostrada Moldovei. Sunt restricții de circulație pe un tronson al autostrăzii A7 între kilometri 53 și 62 pe ambele sensuri din cauza lucrărilor de reparație la parapet. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară. Vârsta e doar un număr când ai o idee smart. Un elev de 15 ani din Brașov lansează aplicația Helpium, care adună într-un singur loc servicii de livrare, transport, curățenie, reparații și mutări. Ideea i-a venit după ce a observat cât de greu găsești un meseriaș la nevoie. Tânărul spune că este prima aplicație de acest gen din Europa și va fi lansată public pe 18 iulie. Farisul intră astăzi în alertă maximă. Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru Ziua Națională și semifinala Cupei Mondiale dintre Franța și Spania. În acest context, președintele Nicușor Dan participă la invitația lui Emmanuel Macron la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Franța și Spania se întâlnesc în această seară de la ora 22 în prima semifinală a campionatului mondial. Este un duel între două forțe ale fotbalului mondial, cu Kylian Mbappé și Lamine Yamal printre vedetele de pe teren. Cele două naționale s-au întâlnit de 38 de ori până acum. Câștigătoarea va juca finala de pe 19 iulie contra echipei care va câștiga duelul dintre Anglia și Argentina. Astăzi temperaturile cresc în sud și vest, astfel vor fi 33 de grade la Timișoara și 31 în București și Craiova. În schimb, sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar după amiază pot apărea averse izolate și în Muntenia și Dobrogea. Pe litoral vor fi 27 de grade, 28 la Sibiu, Cluj și Iași, iar la Brașov 25 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.
4: Sunetul misterios este 300 de euro, 300 de euro.
2: Atât valorează un minut din viața ta să intri pe radioimpuls.ro să te înscrii.
1: Doamne, da, da. Ne-am dorit foarte mult să dăm banii astăzi. Dacă nu, știți cum.
2: Dacă nu, 400. Facem cruce frumos, 400, îi ducem tot așa.
1: Da, o să vă zicem puțin mai încolo și ce nu este acest sunet, adică o să vă zicem ce răspunsuri s-au mai dat până acum, ca să știți să nu le mai dați, cum am pățit noi săptămâna trecută, că n-am cum să trec peste momentul acela, va trebui să vorbesc despre la terapie.
2: Cu semințele?
1: Cu semințele.
2: Să vă...
1: Îți spun sincer că am mâine terapie, mâine o să discut despre chestia asta, că m-a marcat.
2: Păi și ce o să faci?
1: O să... Ce să fac, ce?
2: Și o să întrebi, ce o să... Ce o să-i spui doamnei terapeut?
1: O să-i povestesc despre momentul respectiv.
2: Și ce crede ea că s-a întâmplat acolo în
1: este
2: momentul acela?
1: Este despre natura oamenilor care refuză să vadă schimbarea.
2: Și cum putem depăși momentul.
1: Da, și cum putem depăși momentul respectiv. Da. O să vă povestesc joi ce s-a întâmplat. Dar ora asta, pe lângă faptul că venim cu răspunsurile greșite de la Te Caută Banii, să știți că o să vorbim despre pachetele.
2: Pachetel!
1: Dacă v-au dat pachet sau dacă nu v-au dat pachet.
2: Mi-a dat
1: o să vă zicem și de ce este posibil, e foarte posibil să rămâneți fără noi. Așa că dacă aveți mesaje de apreciere, cred că ăsta ar fi momentul să ni le trimiteți, că mult nu ne mai aveți
2: aici
1: din preajmă.
2: Ajuns,
1: asta este
2: rău.
1: Concluzia la care am ajuns.
2: Get up, get up, get up, get up, get up!
5: Brigada de vreme!
6: Good morning!

0: ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și vrem să vorbim despre pachetel, pentru că am văzut un video care s-a viralizat cu o doamnă din India care locuiește în Canada și care a primit un pachet de 20 de kilograme pe care îl primește destul de des de la familia ei. Un pachet care conține diverse care să-i amintească de locul în care s-a născut și a crescut.
1: Deci dulciuri din mâncărică, India, da, mâncărică, da, da, da, da, băuturică și alte astea. Și 20 de kg? Cred că îl pune pe autocar.
0: Păi îți dai seama că așa se întâmpla, da, și cu noi. Că despre asta vrem să vorbim. Când ați plecat la facultate sau, uite, poate sunteți acum plecați în afara țării. Dacă sunteți plecați în afara țării și aveți oameni acasă, mie mi se pare imposibil să nu vă trimită pachet. Bunica mea, înainte să se stingă Dumnezeu să o ierte, îi trimitea mamei mele în fiecare an de sărbători pachet. Tot așa îi trimitea pe autocar o paporniță din rafie cu următoarele. Yeah. O oală cu sarmale pe care să le pună la congelat. Și le trimitea într-o din asta frigorifică,
1: da,
0: și maica mea le scutea, le punea frumos la congelator, mânca pe tot parcursul anului. Îi trimitea țigări întotdeauna.
1: De ce? Mai ieftine. Jnițele nu îi trimitea jnițele?
0: Jnițele nu. Așa, îi trimitea eugenii, biscuiți, sărățele, niște din ăsta de-i plac lui mami, dar nu știu cum se numesc. Prăjituri din ăsta la cutie.
1: Prăjituri la cutie.
0: Din astea de le pui pe masă.
1: De-alea...
0: Pui sărățele,
1: da,
0: pui alune și pui și prăjiturile din astea, dar nu știu cum se numesc, sinceră să fiu.
1: Da, nu știu.
0: Mă rog,
1: da, alea,
0: le găsești în comerț.
1: O albă ca zăpadă, da.
0: Nu din alea.
1: Nu.
0: Sunt din astea rotunde, așa, și au cremă la mijloc. Un fel de fursecuri, da.
1: Aha.
0: Așa?
1: De piersici. De-alea piersici, prăjitură piersică, da.
0: Cred că așa, okay, se numesc. Și vrem să vă întrebăm și pe voi, ce vă puneau părinții sau bunicii în papornița aia din rafie când vă trimiteau pachet atunci când voi erați plecați la facultate sau poate la liceu, că alții au plecat mai devreme? Și dacă sunteți în afara țării, ce pachete vă trimit în perioada sărbătorilor sau când le cereți? Ce le cereți de acasă? Care erau lucrurile care nu lipseau niciodată din pachetelul vostru? 0754-222-999. Eu când am plecat în Franța, mie bunica mea nu putea să-mi trimită pachet acolo, că dura foarte mult să ajungă și era destul de complicat. Da. Dar când m-am întors în țară și m-am dus la Timișoara și m-am mutat la Timișoara, îmi trimitea mereu următoarele. Niște prăjituri pe care le făcea, saleuri pe care le făcea vecina noastră.
1: Uh-huh. Cum o chema?
0: Pe vecină?
1: Da.
0: Fifi.
1: Fifi, doamna, da? Fifi. Saleuri de la Fifi.
0: Saleuri de la Fifi. Îmi trimitea cașcaval, roată din aia mare de cașcaval.
1: Da.
0: Câteva bucăți. Îmi trimitea salam.
1: Fă-te bine pe cașcaval.
0: Da, exact. Îmi trimitea niște bani ascunși undeva bine într-o paporniță. Așa, și negreșit, mereu șervețele de bucătărie și hârtie igienică plus câteva de la de detergent.
1: Păi și nu ocupă foarte mult spațiu ca să le trimită?
0: Ba da.
1: Păi și de ce le trimitea?
0: Nu știu, dar hârtia igienică era nelipsită și spunea mama mai, dar să știi că și la Timișoara este hârtie igienică.
1: Da, exact.
0: Da, da, e mai ieftin aici. Ce-i drept? Bun. Da.
1: 2 lei, 2 lei sunt 2 lei.
0: Care 2 lei, mă, că-mi trimitea? Din aia bună.
1: A, de aia.
0: De aia.
1: Păi da, mă, dacă cât dădeai și pe transport și asta, puneai tu diferența.
0: Nu, că știa aia pe șofer.
1: Da?
0: Da?
1: Da, și mai băga gheara șoferul câteodată?
0: Nu băga gheara, nu.
1: Nu băga?
0: Nu, că erau prieteni, cum se bage
1: gheara. Am mai auzit povești de astea. Trimiteai pe tren cu nașul, se mai servea și nașul, mai lua niște salată de vine, te mai lua un șnițel.
0: Da?
1: Da, am mai auzit de astea, da.
0: O singură dată mi-a trimis și niște carne care s-a împuțit pe drum.
1: Se întâmplă.
0: Da.
1: Așa e, se întâmplă. Și uite, de aia ai ajuns tu să... Atunci nu mâncai carne pe atunci sau mâncai?
0: Nu, atunci mâncam.
1: Da?
0: Da.
1: Și
0: da,
1: de asta ai ajuns tu să nu mai mănânci.
0: Da, vezi. Uite, în armată când eram, venea mama de 3 ori pe săptămână și mi-aducea ceva de mâncare bun de acasă. Jnițele, cartofi prăjiți, ceva dulce, ne zice Alin.
1: De 3 ori pe săptămână?
0: Da.
1: Deci avea...
0: Poate era aproape acolo.
1: Masa inclusă.
0: Da. Da. Păi sincer, 0754-222-999, când vă trimiteau ai voștri pachet, când erați departe, plecați departe de casă, ce punea un pachet? Poate de la bunica, poate de la mama, poate de la tata, eu știu, rude, diverse rude. Tu ai fost vreodată plecat de acasă să-ți trimită pachet?
1: N-am fost plecat să trimită pachet, dar mă întorceam cu pachet de la Brăila, că mergeam, după aia intram în balcon, acolo au un fel de cămare și își făcea soția mea, își lua o pungă mare și își făcea cumpărăturile, ca la supermarket. Ah, okay. Era de acolo.
0: Se ducea frumos la răftuleț, da, și alegea, da, da, ce-i place, da, și da, puneam paporniță.
1: Și noi plăteam transportul, practic, aha, carburantul până acolo.
0: Uite, am mai primit acest mesaj. Bună dimineața, mie îmi plac glumele voastre, dar asta cu rămasul fără voi nu este o glumă prea reușită. Sper să vă referiți la faptul că intrați în concediu, potoliții vă ne zice Adriana.
1: Nu,
0: și noi
1: nu
0: te pupăm, dar din nefericire nu e despre concediu. Vă dăm mai multe detalii mai încolo. Acum voi trimiteți-ne mesaje cu pachetele. Yeah!

0: 12 minute au trecut din ora 8. Sunteți în continuare în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și vorbim despre pachetelele pe care le primeam de la ei noștri când eram plecați departe de cămin. Șnițele.
1: Eram în lumea largă, dar părinții nu uitau niciodată sau bunicii nu uitau niciodată de noi și exact. Ne trimiteau, ne făceau plinul de fiecare dată cu ce aveau ei mai bun.
0: Corect, uite, mie mi-a amintit maică-mea că uitasem completamente de chestia asta, că îmi trimitea zacuscă și tot felul de gemuri și murături.
1: Iam.
0: Exact, și că rămâneam fără bani, mâncam brânză cu murături. Atât.
1: Cum brânză cu murături? Doar atât?
0: Păi dacă n-aveam altceva, ce
1: vrei?
0: Da.
1: Schimbai și 100 de euro.
0: Nu mai aveam. Așa, șnițele, doar șnițele de la bunica în facultate. Știa tot palierul când ajungea pachetul, împărțeam tuturor, dar nici nu-mi doream altceva în afară de
1: șnițele! Părinții stau pe Ștefan cel Mare în București și eu stau în Pipera și tot îmi trimit pachet. Primesc sarmale și caras sau crap congelat prins de taică-miu pe care să mi-l fac eu, fie prăjit, fie la grătar saramură.
0: Nu, dar îl prinde dânsul?
1: Păi cred că da.
0: Are la vânzare?
2: Gața, brigadă!
1: Gața!
2: Apropo de pachet, nu prea îmi doresc să primesc pachete pentru că știu, ori se strică mâncarea, ori... Probleme sunt tot timpul, așa că vă spun că în armată...
0: Nu sunt probleme, se găsesc.
2: După jurământ a venit
1: facem
2: singur. Meu la mine, la Câmpina,
1: după ce?
2: Acolo am făcut armata și mi-a adus dita mai sacoșa de lucruri de pe acasă, de mâncare. Dar pe lângă lucrurile alea mi-a adus vreo 4 sticle de vin și nu știam cum să le palmăm, să le bag în cameră, să le bag în... valiză. Și am reușit până la urmă. Dar mai vreau să vă mai întreb și eu ceva. Ce se întâmplă cu subiectul ăsta așa aruncat?
1: Ai puțină răbdare, Tinu.
2: O zi bună să avem, că totuși.
0: Mă, dar n-aveți puțin tică de răbdare? Gata, v-am zis că e posibil să rămâneți fără noi și v-ați activat. V-am zis. Ăsta este momentul să ne dați mesajele dacă vreți să nu rămâneți fără noi. Mă rog, o să rămâneți cu siguranță, da.
1: Noi n-avem încotro,
0: n-ai
1: ca și cum decidem noi, în primul rând. Hai să fim serioși.
3: Neața, dragilor.
1: Neața.
3: Nu știu dacă e cazul să ne întrebați pe noi ăștia care stăm în străinătate de pachete, că... Doamne, doamne. Noi nici nu vă imaginați cum era înainte când își trimitea ceva de acasă. Și până au apărut aici magazinele românești, produse românești, în fine, ce era de acasă, era de acasă. Dar ce mi-aduc aminte este o dată când mi-a pus mama un pachet și în el a strecurat și bunica o pungă cu ceva făcut de ea, de mânuțele ei.
0: Ce?
3: Niște dulcețuri, niște gogoși și multe, multe alte bunătăți. Și a scris tot cu mâna ei acolo un bilet de la mama aia.
0: Ce drăguț.
3: Am biletul la fotografiat și acum.
1: Ce frumos.
3: Cred că dacă îl caut prin acte, l-am și biletul în sine. Și cred că dacă o să-l caut prin memoria telefonului, o să-l trimit să-l vedeți. Mihai, ți-o să arătă o zi faină.
0: Te pupăm.
1: Chiar
0: uite
1: te rugă,
0: că s-a emoționat puțin, Mihai. Dar apropo de asta, realizez acum că toți avem o pungă cu acte. Avem o pungă în care punem actele importante și le băgăm într-un sertar. Uităm mereu care este sertarul.
1: Am cutie cu acte. Cel mai productiv lucru pe care l-am făcut în vacanța verii trecute a fost să-mi sortez actele pe dosare. Frumos, le-am pus etichete. Ce găsește aici? Ce găsește aici? Întreabă-mă unde e certificatul de naștere.
0: Unde?
1: Acolo.
0: Eu nu știu unde l-am. Acum că ai zis.
1: Da, chiar, uite, cei care sunteți pe frecvență, știți cumva unde aveți certificatul de naștere pus? Aveți grijă că s-ar putea să-l fi pierdut definitiv.
0: Bună dimineața! De primit pachete, primim și acum din țară de la ai noștri, de toate. Dar ce nu pot lipsi sunt roșiile acum în vară. Gustul de acasă nu se uită niciodată. Vă pup și vă doresc o zi minunată, ne spune Monica.
4: Neața, dragilor! Am dat câteva telefoane ca să nu rămânem fără voi. S-a rezolvat, stați liniștit.
0: Ador.
1: Legat de pachet, cine are de trimis pachet din SUA în Franța, să îl dați lui Mbappé, ajunge azi.
0: Frumos!
1: Eu nu cred.
0: Astăzi este și meciul, nu?
1: Eu nu cred. Da, azi joacă Franța-Spania, el zice că iese. Eu nu cred. Eu am pus pariu de la începutul mondialului, avem finală Franța-Argentina, câștigă Franța.
0: Cât mai e până la finală?
1: Păi, duminică e finala.
0: Duminică este?
1: Da.
0: Așa repede a trecut?
1: Da, uite și tu. Vezi cât de repede trece timpul când?
0: Te distrezi, bineînțeles. Da, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. O să ne întoarcem în câteva minute să vă spunem de ce există acest risc să rămâneți fără noi. Repetăm, nu este alegerea noastră. Da, hai că vă dăm detaliile puțin
1: noi,
0: mai
1: încolo. Noi nu vrem să ajungă
0: aici.
1: Noi
0: nu vrem, noi nu ne-am dorit lucrul acesta, dar n-avem de ales.
5: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
6: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
10: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
5: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: serios este?
1: Sună cumva, Ramona, a frână hidraulică la o mașină de tonaj mare?
2: Din nefericire pentru tine și pentru Dorin, cel care a dat răspunsul acesta, nu este.
1: Nu este. Ceva lichid?
2: Nu, nu este.
1: Nu este.
2: Nu este, spre exemplu, nicio găleată cu apă aruncată pe o suprafață.
1: Mm-hmm. Sună ceva fenomen natural? Un geyser?
2: Nu este nici asta. Nici nu asta. Sunt nici valurile mării.
1: Nici
2: șocant,
1: valurile
2: nu?
1: Mării. Nu.
2: Da.
1: Cineva a zis ventil de roată. Nu știu cum
2: nu știu
1: face un ventil de roată. Adică e o chestie prin care intră aerul de ți umfle roata.
2: Ah, ok.
1: Dar de ce
2: dar
1: ar face?
2: Mai ușor.
1: Ar putea fi. Când scoți aerul din el, când apeși.
2: Da.
1: Da.
2: Jet de la spălătorie? Nici asta.
1: E pe acolo, cred.
2: Nu mi se pare.
1: Nu?
2: Dar nu este răspunsul. Ce mă interesează
1: nu
2: pe mine
1: este.
2: Ca ce aduce.
1: Dar uite ce aș fi zis și eu, că
2: da.
1: Este un sunet de foc când intră focul în balonul cu aer cald.
2: Dar n-a
1: L-am
2: fost.
1: L-am primit ieri răspunsul ăsta și n-a fost.
2: Da. Din nefericire sau poate din fericire, pentru că un copil bolnav înseamnă că se îmbolnăvește tot neamul.
1: Așa.
2: Nu este niciun copil care își trage nasul.
1: Măi, am ascultat și eu în direct când s-a dat răspunsul ăsta, dar e ciudat că atunci când îți tragi nasul sună așa. Poate când îți sufli nasul foarte.
2: Poate. Așa, nu este niciun balon care face care se desumflă. Sau poate din ăla nebun care umblă prin toată camera înainte se desumflă.
1: Ok, da, nu este.
2: Nu este.
1: Că nu seamănă și nu este nici spray deodorant sau de insecte.
2: Nici din
1: nici
2: acela.
1: Nici spray.
2: Nici cuburi de gheață căzute din tăviță, nici acesta nu este. Și vă rugăm mult de tot, nu le mai dați răspunsuri pe WhatsApp, că n-avem cum să le luăm în considerare.
1: Mm-mm.
2: Trebuie să intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii. Astăzi avem 300 de euro pentru voi și pentru că suntem băieți, DJ, vă mai dăm o dată sunetul și vă spunem că e posibil să rămâneți fără noi, dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute.
1: N-avem 400 de euro?
2: 300 da. Avem, mă!
1: Paul, începe!
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Mai puțin de 15 minute au rămas din ora 8 și v-am zis încă de la începutul acestei ore că există posibilitatea să rămâneți fără noi cât de curând.
1: Da, am primit și un mesaj audio, dacă vrei să-l și dai, legat de asta. A combinat subiectele.
2: Bună dimineața, dragilor, Adrian din București.
1: Salut!
2: Dacă tot rămânem fără voi, măcar să ne spuneți unde merge să vă trimitem pachet.
1: Păi, nu știm dacă o să ne amintim să-l mai ridicăm.
0: Nu știu dacă rând. O să știm unde ne aflăm în primul și în primul rând, pentru că am găsit un articol care vorbește despre demență. Și acum vă dați seama că nu o să bagatelizăm subiectul acesta, vorbim cât se poate de serios despre asta. Da? Sunt mai multe forme de demență. Printre cele mai frecvente se numără boala Alzheimer. Există demență vasculară și demență mixtă. Și bineînțeles că manifestările diferă de la o formă de demență la alta. Demența, pentru cei care nu știu, este boala uitării și se instalează de obicei la bătrânețe. Însă, în ultimul deceniu, vârsta de debut a scăzut. Adică, dacă în urmă cu vreo 20-30 de ani persoanele care se adresau Institutului de Psihiatrie aveau undeva peste 65 de ani, ei bine, acum oamenii au început să aibă dificultăți de la 50-55 de ani. Asta a declarat un psiholog clinician, Cristian Grigore. Dar, fiți atenți aici, că de aici ne-a luat pe noi capul.
1: Da.
0: Acum o să vă citesc din ceea ce a spus domnul Cristian Grigore. Da? Dacă apar frecvent momente, de 2-3 ori pe săptămână, în care persoana uită unde a pus anumite lucruri prin casă, lasă obiecte în locuri nepotrivite, spre exemplu, pantofi la marginea patului, uită că a făcut o programare la medic, își lasă portofelul sau sacoșa cu alimente în piață. Acestea pot fi semne îngrijorătoare. Și acum, noi uitându-ne unul la altul, noi știm că amândoi facem chestiile astea.
1: Întrebându-ne de ce vorbește despre noi. Și
0: Andrei, mi-am uitat sacoșa cu haine cumpărate la reducere o săptămână în mall, în locker. Mi-am amintit după o săptămână. Am uitat complet că îmi cumpărasem hainele respective.
1: Da.
0: Mi-am amintit în momentul în care trebuia să plecăm undeva și voiam să-mi fac bagajul și am văzut o pungă de la brandul de la care îmi cumpărasem hainele și zic, bă, oare nu mi-am cumpărat niște haine?
1: Era culmea să le iei pe aceleași.
0: Asta s-a mai întâmplat de foarte multe ori. Aveam nu de două ori, adică ne aveam dubluri acasă, aveam de 4-5 ori cumpărat același tricou, spre exemplu. Sau aceeași pereche de pantaloni. Am găsit de 4 ori sau geacă. Adică noi suntem rău de tot?
1: Păi uite, articolul ăsta vine fix la 2 săptămâni de când am pus scociul în frigider. Am lipit ceva, am trimis un pachet și după aia l-a găsit Ana în frigider. Și zice, aici ai vrut să pui asta? Și nu mai aminteam.
0: Okay. Da.
1: Și săptămâna trecută eu fac ouă cu unt de fiecare dată. Îmi făceam niște ouă ochiuri, am scos frumos ouăle pe blat, am pus untul, am uns tigaia frumos așa și m-am dus la frigider și după aia m-am întors frumos, untul ardea și ouăle nu erau nicăieri. Ouăle erau la locul lor în frigider.
0: În frigider?
1: Da. Pentru că eu în mintea mea terminas. Am scos ouăle, am decopertat cofrajul, am uns cu ăla și l-am dus înapoi în frigider. Și stăteam așa și ceva lipsește aici.
0: Și nici nu dai seama ce?
1: Da. Și m-am dus cu coada între picioare și am scos ouăle din frigider. Și cred că ăsta este momentul în care care se apropie. Și știu că dacă s-ar putea să mă înșel, poate mă înșel, poate nu, știu că asta mai depinde și de genetic. Că uite și bunica mea, spre finalul vieții, începuse să uite chestii și uita persoane. Și mi-a povestit și tata de bunicul său că tot înspre finalul vieții stătea la poartă și zicea că vin rușii. Asta era ăla...
0: Și ți se pare că n-a avut dreptate?
1: Cumva da, dar nu
0: uite
1: fizic.
0: Că vin.
1: Cumva...
0: Vin rușii, pluși, banane,
1: puste. Păi da, dar nu exista social media pe atunci. Poate era doar un prevăzător.
0: Prevăzător, da, da.
1: Da, dar uite, mai e o chestie pe care am citit un articol. Se poate confunda demența cu depresia. Pentru că uneori...
0: suntem demenți ori suntem depresivi?
1: Nu știu, poate și ambele, la cât de norocoși suntem.
0: Așa.
1: Uneori nu e demență, ci depresie netratată, pentru că depresia scade concentrarea și mimează exact efectele demenței, dar netratată depresia an la rând, afectează cogniția și tot spre demență te poți îndrepta.
0: Ok. Deci oricum ai dau nu e bine, noi nu suntem bine.
1: Oricum ai dau, încearcă să... E gluma aia, știi, că ești depresiv, dar nu mai fi. Știi? Că zic oamenii care nu...
0: Nu există, domnule,
1: nu mai fi, hai, încearcă să nu mai fi depresiv.
0: Doamne, eu săptămâna trecută am plecat de dimineață, am băgat fierul în priză să-mi calc hainele Și m-am întors după amiaza acasă și el era în priză, așa l-am lăsat.
1: Fă poză când îl scoți.
0: Ca să nu mai zic de momentul ăla în care în urmă cu vreo 2 ani, când stăteam în alt apartament, am pus fierul pe parchet și m-am

0: prima oră, că de azi dimineață rumeci de zici că ești hamster. De când am ajuns aici...
1: E bună, măi, naturală. Ia.
0: Lasă-mă, Doamne, în pace cu caisele tale. Ne întoarcem în câteva minute. A, avem piesa de la nouă.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.
11: Summertime vibes. Summer's on.
10: Radio

0: așa cum ne-a spus și o ascultătoare. Băi, îți face poftă de caramele piesa asta, pe cuvânt, dacă nu.
1: Numai că vă stricați dinții, gata, încetați cu caramelele.
0: Ia, uitați-vă de la omul care își face mereu ouăle cu unt, a venit acum această remarcă.

0: clar că nu mai mâncați caramele.
1: Dar ce treabă are untul cu zahărul?
0: Păi tot aia e.
1: Tot aia nasol. E. Eu îmi imaginam că așa se numește asistenta care îți oferă medicamentul, caramela.
0: Te-ai dus acolo.
1: Era o continuare naturală.
0: Am putea să mai dăm și noi medicamente din când în când.
1: Te aștept. Da.
0: Bun, dar până atunci dăm piese pe care le-am ascultat în adolescență. Săptămâna asta în piese din perioada adolescenței noastre tumultoase, în asta ne duelăm. Tu ai câștigat ieri?
1: Eu am câștigat ieri. Și înainte să câștig, am avut B.U.G. Mafia, a fost safe, că ascultam hip-hop și trance în mare parte. Și astăzi vin cu o piesă trance, o să pierd probabil, că e greu.
0: Iar te victimizezi, ești această victimă, vai, mie mi-a plăcut trance-ul și pierd.
1: Am o piesă fără versuri, dar este o călătorie pe cinste pe care o putem face împreună după ora 9, Tiesto, Adagio for Strings.
0: Călătorie pe cinste.
1: Și acum mi se face piele de gâine.

0: E greu după ora 9, putem asculta împreună asta, 0754-222-999.
1: Sau am putea să ascultăm o piesă care o să vă facă realmente pielea de găină, vorbim despre, mă rog, sau de Liliac, vorbim despre Ozzy Osbourne, Dreamer.

0: astăzi, așa că așteptăm să ne sunați la 0754-222-999 și eu sper să votați cu piesa mea.
1: Hai să vedem.
0: Alo, bună dimineața.
1: Neața.
2: Bună dimineața, brigadă, sunt Leo din Tulcea.
1: Te pupăm, Leo.
2: Și nu prea-mi place nicio muzică.
1: Hai mă, Leo, care este melodia ta preferată?
2: N-am putea merge într-o zi și voi cu un Colio Gangster Paradise.
1: Facem.
0: Ba da, uite, o să facem, că o ascultam eu în liceu.
1: Da.
2: Ar fi fain, super, îmi place la nebunie, mor după ea.
1: Ei, continuă
0: bine,
1: să ne asculti atunci și
0: viitoare.
1: Facem ceva frumos.
2: Poate că votez mai bine cu Ramona, că Andrei, versurile s-am dus de... au plecat la vânătoare, să vedem.
1: N-avem versuri astăzi, Leo. N-avem versuri astăzi, Leo.
2: O zi bună, pardon.
0: Te
1: bubăm, închid eu dată telefonul, că nu mai suport.
0: Măi, vorbește frumos, copii. Alo, bună dimineața. Alo.
3: Alo.
0: Bună dimineața.
3: Neața, neața.
0: Cu cine votăm în această dimineață?
3: Oh, e greu.
0: Foarte
3: e greu.
1: Ascultă-ți inima și spune un nume.
0: O zi.
3: Vreau să merg în această dimineață. Literalmente Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos. Literalmente m-am bucurat foarte
1: 2-0.
0: Mult.
1: 2-0.
0: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Da, nu, noi te rugăm.
1: Bună dimineața, cu cine mergi? Poți să dai un vot Andrei din milă, dacă.
4: Deci, nu, oricum votam cu Andrei.
1: A, mulțumesc din suflet.
0: Da, de ce facem lucrul acesta?
4: Pentru că e piesa mea preferată de la Tiesto.
0: Ia mai zi trei piese de la Tiesto.
1: Ia mai lasă-l în pace.
4: Celelalte trei.
1: Ia uzi.
0: Piesa lui preferată, ia uzi. Alo, bună dimineața.
5: Ia.
0: Alo.
5: Alo, bună dimineața, brigadă.
1: Neața.
5: Să lăsăm în dimineața asta pe Ozi să viseze și să ascultăm Adagio.
1: Oh, frumos, mulțumesc mult. 2-2. S-a egalat treaba.
0: Nu cred așa ceva.
1: Eu, uite să crezi.
0: Nu cred. Alo, bună dimineața. Iar suntem în situația de ieri?
1: Bună dimineața. Ridicăm unuțele sus și ne bucurăm alături de Tiesto după ora 9.
0: Alo.
6: Alo, bună dimineața, Cătălin din Brașov.
1: Te salut, Cătălin.
0: Ozi.
6: De data asta vreau să votez cu DJ Tiesto.
1: Mulțumesc din suflet, după ora nu avem Tiesto, o piesă fără versuri, o călătorie
0: aici,
1: pe cinste. Mulțumesc foarte mult, am lacrimi în ochi în acest moment,
0: încetez.
1: Literalmente, aproape literalmente.
0: Și am lacrimi în ochi, că mi-a zis un ascultător că am uitat să zic că am zis piese care le-am ascultat. Eu mă îndoiesc că aș fi zis așa ceva.
1: Da, nu
0: poate
1: cred că ai zis asta.
0: Poate am zis repede.
1: Nu cred că ai zis asta, că... că ea e de partea cealaltă a baricadei. Ea corectează foarte mult.
0: Da. Mă rog, dacă așa am zis, să-mi fie cu iertare, dar mă îndoiesc acum, eu știu.
1: Mă rog.
0: Mă rog, o lăsăm pe Claudia, că ea sigur ne spune corect cele mai proaspete informații ale dimineții.

0: Claudia Cocoș, neața Cocoș.
1: Bună dimineața. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD Sorin Grindeanu spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși îl consideră o ultimă soluție. Și președintele Nicușor Dan afirmă că nu exclude varianta anticipatelor, dar crede că ele nu ar rezolva blocajul politic. Între timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turcia a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilet au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Vești bune pentru tenisul românesc. Sorana Cârstea a urcat pe locul 17 mondial, fiind cea mai bună clasare din cariera sa după parcursul de la Wimbledon. În schimb, ea și Jacqueline Cristian au anunțat că nu vor mai juca la turneul de tenis de la Iași din cauza problemelor medicale și pentru a se recupera înaintea următoarelor competiții. Astăzi, temperaturile cresc în sud și vest. Astfel, vor fi 33 de grade la Timișoara și 31 în București și Craiova. În schimb, sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar după amiază pot apărea averse izolat în Muntenia și Dobrogea. Pe litoral vor fi 27 de grade, 28 la Sibiu, Cluj și Iași, iar la Brașov 25 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
2: Impuls. Sunetul misterios este...
0: 4 minute, au trecut peste ora 9. Ăsta este sunetul care va aduce 300 de euro, mm-hmm, doar dacă v-ați înscris la Te caută banii pe Radio Impuls. Concurs pe care promovăm încă de la începutul acestei dimineți, pentru că ne dorim să dăm bănuții.
3: Da, cel care i-a scris, Ramona, îți dai seama că după emisiune se duce să asculte banda?
0: Eu realizezi nu știu, nu, îți dai seama că nu să stau să-mi bat capul. Ce-am luat o rază?
3: Eu zic că ai zis ok. Lasă că poate facem rost de înregistrare.
0: Cine pare că convinge? Te-a luat pe tine.
3: Nu. Lasă că acum ascultăm o piesă lansată în 2005. Așa. Pe atunci, pe când am început eu liceul, că am zis că săptămâna asta ascultăm piese pe care le ascultam în liceu. Da, ai făcut bine calculul. Aveam vreo 15 ani.
0: Da, asta mă gândeam acum. Da. Așa.
3: A, așa. Dar la 2 ani distanță vreau să vă recomand, a scos Tiesto albumul Elements of Life. Pentru mine este cel mai bun album al său. Dacă nu-l știți, puteți să-l ascultați, merge oricând. E de pe când făcea Tiesto trends. Acum s-a dus pe dance, s-a dus pe cash.
0: La, da,
3: a fost, după bani, nu mai
0: s-a vândut.
3: S-a vândut, exact.
0: Da, da, nu mai este ce făcea ce era odată.
3: Internaționale, mm-hmm, de dance. Da, și voi ați votat Tiesto Adagio for Strings, una
0: șocant
3: dintre cele mai
0: mine
3: frumoase piese trends, o piesă de referință. Vă mulțumesc mult. Călătorie plăcută să avem. Coolio.
0: Da, da, mâine. Vin.
3: Hai.
0: Eu. Hai, până atunci ne ascultăm Tiesto, auzi. Get up.
4: Brigada de vreme.
5: Good morning.

0: dimineața, vă zicem din nou din brigada de vreme. Ramona și Andrei suntem noi.
1: Da.
0: Și în
1: Raverii voștri preferați.
0: Aparent, acolo ne îndreptăm, deși este, ne îndreptăm cu trenul către destinația finală.
1: Păi și
0: anume
1: mai ajungem?
0: La Galați. Mergem la
1: mai
0: Galați.
1: Ajungem?
0: Unde? Noi?
1: Cu trenul, dacă mergem cu trenul, că știi că e vorba, eu n-am mai mers cu trenul de foarte mult timp. Dar am auzit că nu sunt condițiile cele mai bune.
0: Ideea este că s-a făcut o platformă.
1: Așa.
0: Și s-a vorbit aici despre foarte... Stai o secundă, mă, că nu vreau să vorbim despre asta.
1: Păi vedeți, nu, mai târziu vorbim despre asta.
0: Mai târziu vorbim despre mersul cu trenul, așa este. Nu mai înțelegeam nimic. Vedeți de ce v-am spus noi spre finalul orei trecute că e posibil să ne pierdeți? Uitați-vă la
1: eu
0: noi.
1: Eu cred, Ramona, că așa? Tu n-ar trebui să mai muncești și ar trebui să-ți găsești unul, poate mai în vârstă, cu mai mulți bani.
0: Care să ne întreține și pe mine și pe concubinul meu.
1: A, crezut că zici pe tine și pe mine. Dar da, uite... Găsește unul cu și
0: pe
1: mai mult bani ca să ne băgăm toți trei.
0: Deci tu ai fi... Păi și copilul tău și nevasta ta, unde îi lași, măi, Andrei?
1: Păi ori să trăiască din banii domnului.
0: Păi atunci suntem 6. 5.
1: Oho! Pardon. Și foarte mulți bani atunci trebuie să aibă.
0: Păi asta zic.
1: Te rog, hotărăște-te cumva, fă ceva, găsește pe cineva
0: să
1: și
0: găsesc,
1: hai să...
0: Dar de ce nu te sacrifici tu? De ce nu găsești tu un domn mai în vârstă, străin,
1: așa,
0: cu care să vorbești și să te ocupi să ne întrețină pe toți?
1: Uite, nu pot că mi-ar fi rușine și mi se pare că e ilegal. N-aș vrea să-i dau... Să-i fac un love bombing sau nu știu cum se zice.
0: Love bombing, da, așa se numește în rândul tinerilor. Un bărbat în vârstă de 62 de ani a rămas fără aproape, atenție, 800.000 de euro după ce, timp de mai multe luni, a crezut că are o relație sentimentală autentică, bineînțeles, cu o româncă mândră de ale noastre, care are nici mai mult, nici mai puțin de 30 de anișori și care cică ar fi profitat de încredere, de încrederea acestuia pentru a obține sume impresionante de bani. Ea a fost arestată recent în Viena pentru că a fost, s-a dus domnul la poliție, după ce l-a luat de 800.000, l-a stors de 800.000
1: de toți banii, practic. Ce să mai...
0: Euro.
1: Da.
0: Femeia i-ar fi spus că are nevoie de bani pentru a investi într-un salon de înfrumusețare și într-un proiect rezidențial, după care a zis că are alte nevoi și a mai cerut bani și i-a mai spus și că este căsătorită și are nevoie de bani pentru a divorța de actualul ca să fie împreună cu el. Și de foarte mulți ani vedem povești de genul acesta despre românci care storc de bani străini.
1: Românce, vrea... domnule.
0: Românce. Ce-am zis? Românci?
1: Românci.
0: Despre românce care storc de bani străini. Și aș vrea să stabilim noi în această dimineață. Cine e de vină?
1: Cine a fi greșit? De dintre noi, de oare?
0: Nu, uite, ne-am
1: de ne-am sărăcit.
0: Da. Sunt ei de judecat sau ele? Ați pățit vreodată asta? Cum ați proceda într-o situație de genul acesta? Și vouă cine vi se pare că ar trebui să fie arătată cu degetul în astfel de situații? 0754-222-999. Oricum, pe tine te-am auzit deja, cred că urmează să ne certăm.
1: Păi nu înțeleg întrebarea. Cine o fi de vină, cine o fi greșit? Păi autoritățile au zis cine e de vină, doamna arestată, nu?
0: Păi, da. Dar mie nu mi se pare că este de vină ea. Că nu s-a dus să-i bage bani în buzunar, i-a dat de bună voie și nesilit de nimeni.
1: Păi da, crezând altceva.
0: Băi, Andrei, o secundă, hai să vorbim serios despre asta. Eu aș proceda în felul următor. I-aș pune pe păgubiți, pe bărbații care se duc la poliție și spun, uite, a venit românca asta, mai tânără, cu 32 de ani decât mine,
1: da,
0: așa, a venit și m-a păcălit de bani. I-aș supune pe păgubiții aceștia unor teste psihologice, psihiatrice, unor teste din care să reiasă dacă sunt în deplinătatea facultăților mentale și dacă au făcut asta cu bună știință, da?
1: Ok, și dacă au făcut,
0: și dacă
1: bună
0: au făcut asta cu bună știință, bă, apoi și la revedere că nu te-a pus nimeni. N-a venit femeia asta să scoată ție banii din buzunar.
1: Păi și aici intervine înșelăciunea, Ramona.
0: Păi nu este nicio înșelăciune că
1: cum
0: tu ai trimis banii. Tu i-ai trimis.
1: Păi înșelăciune, definiția înșelăciunii e că prezinți ceva fals ca fiind adevărat. Ea și-a prezentat sentimentul.
0: Băi, Andrei, la 62 de ani, acum hai să luăm și pe partea cealaltă, la 62 de ani să ai impresia că din punct de vedere moral, în primul și în primul rând,
1: așa,
0: este ok să-ți curgă ochii după una care avea 20 și ceva de ani la momentul respectiv.
1: Nu știm cum arată ea, poate arată mai matură decât este.
0: Cât de matură s-ar arăta? Este un argument absurd.
1: Venită din România, viață grea, crescută la țară, fără SPF, stat în soare.
0: Andrei, a trecut viața pe lângă tine dacă tu la 62 de ani, a trecut viața degeaba pe lângă tine, dacă tu la 62 de ani ai impresia că o fată de 20 de ani, necoaptă, da, o copilă, practic,
1: păi când a făcut 20 de ani, că avea 32?
0: Păi,
1: 30.
0: Ea are 30 de ani, dar ei când s-au cunoscut în 2024, câți ani avea? 28 de anișori.
1: Da. Okay,
0: atunci
1: așa,
0: au început să comunice, da? Și tu, la 60 de ani, ai tăi să ai impresia că una de 28 de ani te dorește pe tine pentru ceea ce ești tu. Și mai trimis și bani și după aia vii să te plângi că te-a înșelat.
1: Ramona,
0: mie mi se pare că ți-ai făcut-o cu mâna ta.
1: Ai fost dacă vreodată îndrăgostită, Ramona?
0: Băi, nu, băi, am fost îndrăgostită, dar dacă îmi cer 800.000 de euro, ce dragoste e asta?
1: Mai gândești cu creierul
0: păi,
1: când
0: da.
1: Fluturașii din stomacul tău se zbat să iasă la lumină?
0: Păi stai o secundă, că el nu gândește cu creierul, domnul gândește cu creierul din pantaloni, că ăsta este motivul pentru care bălesc la astea mai tinere și se duc și le dau bani și după aia, vai, m-a păcălit.
1: În numele dragostei cu toții ne-am luat țeapă.
0: Deci unde este dragostea? Explică și eu unde este dragostea asta între un bărbat de 62 de ani și o fată de 28.
1: Păi dacă vine la tine fata asta și măi, arată ține un pic
0: poată,
1: mai matură.
0: Îți e nepoată.
1: Nu,
0: Andrei poate să-ți fie nepoată.
1: Vârsta nu cunoaște
0: nu
1: limite. Nu există. Dacă ei se iubesc, dacă se
0: limite.
1: Plac, dragostea nu cunoaște limite. Mm-hmm. Și dacă ei se plac și dacă
0: ce
1: el...
0: Ce au în comun?
1: Faptul că s-au cunoscut și că vibrează la nivel
0: vibrează pe internet
1: și fizic.
0: Vibrează pe internet, că a văzut-o pe internet, că arată bine, asta
1: este vibrația.
0: Gândește-te
1: puțin că dacă ea a venit la el și zice, uite, ok, am avut o viață grea, uite-te la mine că am cearcănele astea, zici că îmi dai 55 de ani și el îi zice, așa este, se poate, ia,
0: păi, Andrei, nu există.
1: Așa, și ea i-a zis, uite, îmi place foarte mult de tine, cu privindu-l în ochi, mințindu-l, da?
0: N-auzi că vorbeau pe internet?
1: Da, domnule, la început vorbeau pe internet, dar după aia s-au cunoscut că nu putea să-i dea banii doar așa de... Bă. Și a zis, nu am o viață fericită aici în România, care m-am îmbătrânit cu 20 de ani. Ajută-mă să scap de aici, vreau să fac niște investiții și printre alte vreau să și divorțez de soțul meu pentru a oficializa relația noastră.
0: Poți să ajuți din postura unui bărbat în vârstă care își dorește să ajute o tânără, nu să ai pretenții de natură sexuală și amoroasă.
1: Măi, dar
0: pentru
1: ea...
0: că în momentul ăsta, ce ești tu la 62 de ani că te uiți după una de 28?
1: Dar ea ce este la 28 care are creierul dezvoltat complet?
0: Da, și domne, din gură nu are lobul prefrontal.
1: Ce o să-i facem? O să-i plângem de milă că la 28 de ani...
0: 0754222999, așteptăm părerile voastre cât ne certăm noi și ne întoarcem.

0: că ne-am certat toată pauza asta, nu ne mai înțelegem cu persoană, pornind de la faptul că un domn în vârstă de 62 de ani s-a dus la poliție să spună că a fost înșelat de către o domniță în vârstă de 30 de ani, care l-a păcălit timp de 2 ani și a stors de la el 800.000 de euro. Și eu am zis că... ceea ce au spus și mulți dintre ascultătorii noștri, că prost nu e la care cele, prost e la care dă. Eu ziceam în felul următor că mie nu mi se pare că asta ar trebui să fie trecută la capitolul înșelăciune. Că tu, ca bărbat la 62 de ani, să cauți să ai aventuri amoroase cu o tânără de 28 de ani și după aia să te plângi că ai dat de bunăvoie 800.000 de euro, să zici că te-a păcălit fata aia, mie mi se pare absurd.
1: Pe sistemul acesta,
0: ba da, este.
1: Pentru că ea a prezentat ceva fals ca fiind real, deci înșelăciune, și el a fost doar naiv și naivitatea încă nu se pedepsește.
0: Păi în cazul acesta, uite, ne întreabă cineva, voi vă certați pe cine e culpabil de înșelăciune? Înșelăciune, că pare că vă certați doar pe moralitate. Nu, n-ar trebui să fie încadrată la înșelăciune în cazul acesta. Pui pe sistemul ăsta, o să mă duc și o să-i dau în judecată și să cer despăgubiri morale pe toți aia care au zis că da, că ei sunt bărbați serioși, că fac terapie, da, că ne căsătorim, că fac copii, că și ea m-au dus pe mine de nas, nu?
1: Da, tu, Ramona, dacă mergi la un medic, care el de fapt nu e medic și s-a mai întâmplat și a deschis o clinică de asta de înfrumusețare și spune, vrei să spui ceva în buze și el îți explică ca un expert ce și cum și la final ți se umflă buzele și
0: te dor. Diferit aici, e ca și cum ajunge la medicul ăla să am pretenții amoroase de la el.
1: Nu.
0: Asta este diferența.
1: Nu, ascultă-mă până la
0: nu
1: capăt.
0: Poți,
1: poți fi tu acuzată
0: asta,
1: că ai fost naivă și că te-ai dus la el și o să zică oamenii, păi de fraieră te-ai dus, așa
0: Andrei,
1: trebuie, că nu te-ai interesat.
0: Faci, nu poți să faci comparația aceasta, nu
1: este, același lucru.
0: Nu este o paralelă justă.
1: De ce?
0: Pentru că aici vorbim de interese amoroase care vin
1: interesul
0: din partea
1: era
0: unui
1: să fii
0: bărbat,
1: frumoasă.
0: Care vin din partea unui bărbat
1: interesul
0: care are 62
1: era să fii
0: de ani. Și are interese la o femeie de 28 de ani.
1: Ca în reclama aia cu chipsuri, când țin chipsurile în mână. Tu ai vrut să fii frumoasă, da?
0: Îți am oprit microfonul.
1: Așa ți-a trebuit?
0: Așa, revenind, ca să discutăm ca oamenii, că nu ne înțelegem cu omul acesta. Dacă nu mai țipi, îți deschid microfonul.
1: Așa discutăm ca oamenii, închizând microfonul când nu ne convine.
0: Păi nu e o comparație bună, nu mă las să vorbesc. Hai să ascultăm ce zic cu oamenii, că noi ne certăm după aia.
1: Bine,
0: ne certăm după aia. Așa, uite, Ramona are 1000% dreptate.
1: În primul rând, n-ai cum să ai 1000% dreptate.
0: Încetează. Uite, neața, prost nu este cine cere, prost e la care dă. Adică, serios vorbim, cât cap să ai să dai bani unei fete de 20 de ani și să crezi că ea te iubește? Aceleași, nu e de vine cine cere, prost e cine
1: îndrăgostiți.
0: Dă.
1: Cum adică nu-i prost cine cere, e prost cine
0: dă? Cum adică să fii îndrăgostit să-și șară la bani dacă iubești, iubești pe cineva pentru ceea ce este, nu pentru bani, Andrei?
1: Măi, e înșelăciune.
0: Nu este înșelăciune, este... Înșelăciune este ce face ăsta cu la 62 de ani.
1: Deci
0: care
1: n-a făcut nimic greșit.
0: Nu, i-a cerut banii unuia care unui boșoroc de 62 de ani care căruia i s-a părut ok să facă dragoste cu una de 28 de ani.
1: Și acum dacă o dăm și în politică, oamenii ăștia care sunt tot votați de ani de zile și ei au
0: deci
1: un salariu și din salariul lor
0: rămâi pe subiect. Rămâi pe subiect, lasă-mă, te rog foarte frumos. Hai să citim mesajele de la oameni, ne certăm după.
1: Uite, am primit un mesaj. Andrei are dreptate, uite, dacă vorbim despre primarii care au salarii mici și au mașini scumpe, ei nu înșeală?
0: Unde sunt doar mesajul ăsta?
2: Din păcate sunt multe femei care pentru bani și pentru faimă și pentru ca să-și asigure viitorul se căsătoresc cu bărbați bătrâni și n-au nicio legătură cu ei sau vai, că au ceva pentru ei. Ce iubire să fie aia într-o femeie de 30 de ani și unul de 70-80? Doamne și păzește! Sau ce relație poate să fie aia? Nu știu, sunt păreri și păreri, dar eu nu sunt de acord cu așa ceva pentru nimic în lume. Fiecare să muncească, să-și facă un viitor dacă vrea, nu neapărat, iau pe moștăgârță după mine și m-am scos, nu mai muncesc toată viața. Și viața mea, de fapt, în interior e praf, clar.
1: Nu e doamna moștăgârță.
0: Noi vorbim despre dânsa, noi vorbim despre dânsul care s-a dus la poliție să spună că a fost înșelat.
1: Și știi că am vorbit despre ea că arăta un pic mai matură, că a trăit în România și a avut viață grea, el fiind ce era austriac. Austriecii, o pensie destul de bună, domnul la peste 800.000 de euro, cred că arăta mai tânăr. Deci cumva cred că s-au întâlnit
0: Andrei,
1: undeva pe la 40 de ani. Nu-i putem imputa asta, că a luat o fată tânără și săracă la 28 de ani, nu știa de ea.
0: Ne spune un ascultător, Mihai din Târgoviște, neața, Ramona are dreptate, gândește cu ce are în pantalon, toți moșii vor fete tinere. Serios? Ramona, ești răutăcioasă, cu ghilimele de rigoare. Ce au ei în comun este faptul că domnul a fost unde este domnița acum, adică la 30 de ani. Deci, în concluzie, o poate ghida prin viața astfel încât când o să aibă și a 62 să-și găsească unul de 30.
1: Stați, că astea sunt... Deja sunt subiecte diferite. Nu contează vârsta, că ce i-a trebuit una tânără? Că dacă era una de 60 de ani, ați fi zis la fel? Tu ai fi zis la fel, Ramona, dacă doamna avea 60 de ani? Că bine i-a făcut? că nu era copt?
0: Stai o secundă, bună așa, dimineața, ignoră-mă, simt ignoră-mă. Nevoia să intervin pentru că Andreea are dreptate. Din punct de vedere juridic este înșelăciune. Moral, Ramona, ai dreptate, dar cum pui problema nu e ok, pentru că în acest caz dai vina pe victimă, bătrân de 60 de ani. Păi ce caută victima bătrân de 60 de ani să-i se aprindă, să-i se aprindă lui picioarele după una de 28? Da. Ce victimă e asta?
1: De ce umbla bătrânelul cu banii la vedere? Așa a trebuit.
0: Și că pune în perspectivă cazul. Taci o secundă. Ci că pune în perspectivă în cazul unei fete agresate, pentru că era îmbrăcată mai decoltat. Nu voi da vina pe fată că a fost agresată.
1: Este același
0: lucru. Băi, Valentin, pe de pe lângă București, nu este același lucru. Că oamenii ar trebui să poată să meargă îmbrăcați pe stradă așa cum vor. Asta nu este o invitație.
1: Mai puțin în colanți de bicicletă.
0: Taci puțin. Asta nu este o invitație. Nu mai faceți paralele din astea total deplasate. Faptul că o femeie e îmbrăcată pe stradă într-un fel nu este o invitație pentru toți libidinoșii să vină să-i adreseze tot felul de inepții.
1: Nu zici asta.
0: O secundă. Te rog, încetează. Andrei, te rog, vorbim serios acum. Lăsăm puțin glumele deoparte, pentru că nu este o paralelă justă.
1: Așa.
0: Ăla, el a invitat-o pe ea să presteze niște servicii sexuale.
1: Așa.
0: Ea poate fi acuzată eventual pentru prostituție, dacă e să o luăm așa.
1: Așa, ok.
0: Înșelăciune, mie nu mi se pare că un bărbat în vârstă de 62 de ani, dacă este în deplinitatea facultăților mentale, se ducă după aia să spună că el a fost înșelat pentru că una de 28 de ani a zis că vrea să întrețină relații sexuale cu el.
1: Păi asta este doar părerea ta. Juridic nu are nicio valoare. Asta zic oamenii.
0: Băi, nu există.
1: Da.
0: Nu există, serios, nu mai faceți comparații de astea. Uite, uitați esențialul. La 800 de mii te faci asociat, nu dai împrumut. Corect!
1: Păi nu știm toată
0: la
1: povestea.
0: La așa diferență de vârstă, iubirea este doar de partea lui. Ea iubea banii lui. Păi asta spune, ea iubea banii lui.
1: Dar i-a dat țeapă.
0: Nu i-a dat, domnule, nicio țeapă.
1: Dar ce i-a dat atunci?
0: Și ea, dacă era cu minte, ce căuta cu el? Dar nu vorbim despre moralitatea ei aici.
1: Nu
0: că e clar că nu are moralitate dacă a făcut asta, dacă a păcălit, l-a păcălit pe unul de 800 de mii de euro.
1: Păi da, mă, și ce zicem? A meritat-o domnul acela?
0: Dar, băi, cine te pune să te înhaiți cu femei care îți cer bani?
1: Dragostea.
0: Nu este dragoste. Dragostea
1: logic.
0: Nu se plătește, Andrei.
1: Nu mai gândești logic.
0: Nu se plătește. O să... Nu are rost, că putem să ne certăm pe subiectul acesta toată ziua. Eu v-aș ruga doar să nu mai comparați violul sau agresarea femeilor cu faptul că bărbații de bună voie aleg să plătească banii unor femei tinere, că este vorba despre alegere,
1: nu,
0: da?
1: Nu, stai mă, că n-a comparat nimeni.
0: Ba,
1: a comparat argumentul absurd.
0: Nu este vorba despre argumentul absurd.
1: Aș vrea să încheiem
0: subiectul aici, nu este același argument, a spus că este același lucru.
1: Am vrea să mergem la VAR. Cam verifica varul.
0: Revenind, facem lucrul acesta în câteva minute, dar hai să ne calmăm puțin, luăm o scurtă pauză publicitară, mai ascultăm niște muzică și ne întoarcem.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de Sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Au mai rămas vreo 20 de minute din ora 9 și ne vedem nevoiți să dăm cei 300 de euro. Asta sperăm noi.
2: De-abia așteptăm să vă auzim pe voi, cei care ați fost norocoși și îndeajuns să fiți extrași când ați auzit Tring, te caută banii de la Radio Impuls.
1: Și avem în dimineața aceasta două persoane pe fir.
2: Două persoane.
1: Care a fost prima persoană extrasă?
2: Prima persoană este Ioan pe linia 1. Bună dimineața, Ioan!
3: Neața!
2: Ce faci, domnule?
1: Neața, Ioan, ce faci?
3: Șofez.
1: Ah, foarte bine!
2: Spor?
1: Pe
2: spor
1: unde?
2: Acolo.
3: Mersi.
1: Pe unde șofezi?
3: Păi în Timișoara.
1: Ah,
2: ok. Ești la muncă?
1: E fruncean.
3: Da.
2: Ești la muncă. Și sigur. Ai ascultat sunetul care ți-ar putea aduce 300 de euro în dimineața asta?
3: Din păcate nu. Dacă se poate să-l mai puneți.
1: Nu se mai poate pune, că ăsta e regulamentul. Nu putem să-i mai
3: atunci, haideți să o iau pe nimerite. Este ca și cum ar da un banc, un aparat rest.
1: Ca și cum ar da un aparat rest.
2: Un aparat. Rest.
3: Un banc, da, un...
2: Da. Dar tu n-ai ascultat nici cer, nici
3: ba, vine. Ba da, l-am ascultat, dar nu l-am auzit foarte bine.
2: Ah, e, okay.
3: Nu știu, nu se aude foarte bine în anumite momente sunetul.
1: Ah, culmea, ok.
2: Că e cel mai tare sunet de până acum, din punct de vedere al volumului. Ia să vedem, Ioan.
3: Probabil cu volumul încet la mașină.
2: Mm-hmm, ok.
1: Așa.
2: Când dă un aparat rest?
3: Exact.
1: Continuă. Ne pare rău, răspunsul tău este greșit, Ioan. Te pupăm, să ai spor acolo.
3: Mulțumesc.
1: La șofat.
2: Te pupăm.
1: Pa, pa.
2: Păstrăm numele, schimbăm genul. O avem pe Ioana pe linia a doua. Bună dimineața, Ioana.
1: Alo? Alo?
2: Nu mai e Ioana.
1: Ioana? Ioane.
2: Nu mai e Ioana pe linia a doua.
1: Nu mai este?
2: Dar nu știu, s-a întrerupt, nu știu
1: păi
2: ce s-a
1: mai
2: întâmplat.
1: Sună o dată?
2: Bineînțeles că o sun.
1: Bine, păi cât o sună Andrei încă o dată pe Ioana? Sună și de pe prima linie, măcar acum să fim siguri că se păstrează acolo. Cât o sun tu pe Ioana, eu le spun oamenilor că dacă nu dăm astăzi cei 300 de euro, premiul se va reporta. Merge în programul Andrei Remețan și dacă nu se dau nici la ea, nici la Grig, mâine, cu ajutorul bunuțului, vom avea noi 400 de euro. Deși eu sper să...
4: Ioana, nu știu.
1: Așa, deși eu sper să-i dăm banii Ioanei, ia spune-mi, te rog foarte frumos, Andrei, pe ce linie este?
2: Pe linia 1 este Ioana.
1: Alo, bună dimineața!
5: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ioana, ce-ai făcut? Ne-ai dat palpitații, să știi!
2: Ai fugit!
5: S-a întrerupt, nu v-am dat palpitații, s-a întrerupt.
1: Doamne ferește! Așa, te ascultăm, te rog foarte frumos, ai prins sunetul?
5: Din păcate nu l-am prins, ultimul sunet, dar am încerc norocul.
2: Îl avem de 3 zile, da? L-am avut azi, ieri și vineri,
1: da.
2: Dacă ți-l aduci aminte.
5: Ok, o să încerc.
2: Ce ai zice tu că este acest sunet?
5: Eu zic că e un sunet de bormașină.
2: Ok.
1: Bormașină?
2: Bormașină?
1: Nu s-a mai dat răspunsul ăsta, nu?
2: Nu l-am mai auzit, nu? E cu percuție sau fără? E foarte important să știu asta.
5: N-are importanță.
2: Le trec pe amândouă. Astăzi,
5: okay.
2: Astăzi mă simt darnic. Ia să vedem, l-am pus în sistem și răspunsul tău, Ioana.
0: Continuă să asculți.
1: Ne pare rău, Ioana, și răspunsul tău este greșit.
5: Nu e nicio problemă.
1: Ce
5: asta e. Data viitoare,
2: Ioana, te pupăm. Mulțumim mult că ne asculți.
5: O zi frumoasă.
1: O zi minunată să ai. Te pupăm, pa, pa. Norocel, Alexandru, colegul nostru de la social media a strănutat.
2: Dacă mai strănuți o dată în direct.
1: Eu cred că asta înseamnă că mâine vom da noi banii. A strănutat, a norocel. Ne aduce norocel mâine dimineață,
2: da, da.
1: Și avem 400 de euro și dăm.
2: Banii care
1: zic.
2: Avem mâine?
1: Da. Dar...
2: Banii care avem mâine?
1: Banii pe care îi vom avea mâine.
2: Banii care îi avem mâine.
1: Stai, în primul și în primul rând, înainte să trecem acolo, la acest subiect, hai să le dăm oamenilor sunetul.
2: Da,
1: asta este sunetul, vă rog frumos, ascultați cu mare atenție.
0: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Hai că nu e încet. Nu e încet.
1: Nu mi se pare încet. Și
2: nu.
1: În continuare mi se pare că cea mai bună definiție a venit de la ascultătoarea noastră de ieri, aia cu balonul cu aer car.
2: Da, chiar este. Și hai să ne întoarcem la ce ziceam noi. Când am început propunerile pentru piesa de la ora 9, Ramona a zis că azi ne batem în săptămâna asta, ne batem în piese pe care le ascultam.
1: Așa.
2: În adolescență,
1: da.
2: În liceu. Și un ascultător ne-a zis, Ramona, corect, ai zis piese care le ascultam.
1: Asta mi-a zis ascultătorul,
2: da.
1: Că asta am spus.
2: Și noi am zis că nu prea se poate, că ea de obicei de partea cealaltă a zidului, ea corectează, nu face greșeli.
1: Da.
2: Și s-a dus a noastră la VAR, la camera VAR, a cerut înregistrarea și o avem acum și aș vrea să o ascultăm cu toții, dacă sunteți de acord.
1: Bun, deci ascultătorul mi-a zis că eu am zis care în loc de pe care.
2: Da.
1: Eu m-am îndoit, sinceră să fiu, că nu mi-ar sta în fire să fac asta.
2: Și avem momentul adevărului.
1: Pentru că Andrei s-a implicat, în adevăratul sens al cuvântului.
2: Și Gabi ne-a ajutat, colegul nostru Gabi de la Cluj. Mulțumim, Gabi.
1: Îți mulțumim foarte frumos, Gabi, ești un păpu drăguț. Așa? Putem să-i dăm play. Bun, dar până atunci dăm piese pe care le-am ascultat în Bun, dar până atunci dăm piese pe care le-am ascultat în adolescență.
4: Pe care le-am ascultat.
2: Deci ați văzut, varul funcționează.
1: Deci, dar nu doar că am zis pe care l-am subliniat atât de mult. Mm-hmm.
2: Da, noi am crezut că poate s-a pierdut așa, că am mai vorbit unul peste celălalt, dar nu. Ea este, Ramona este deșteaptă și obișnuiți-vă cu asta.
1: Mulțumesc foarte frumos. După ce m-ai bălăcărit până acum, ai venit să-ți
2: nemeritat.
1: Spui că sunt deșteaptă, da. Bun, hai, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Ne întoarcem la voi în doar câteva minute să vorbim repede, repejor despre ceea ce se întâmplă cu trenurile din țara noastră.

0: uitat?
1: Radio Impuls.

0: nu s-a pomenit, ne era tuturor, ne sufocam. Curgea apă ca în Titanic.
1: Titanic.
0: Da, exact, mână. Da. Și eram toți în maiouri și în tricouri și ne leșinam de cald. Și am uitat să, că n-am ajuns la timp în niciuna dintre dăți. Nici vara, nici iarna.
1: Unde ne grăbim, Ramona? De ce fugem?
0: Însă, vara am înghețat de frig, pentru că au pornit aer condiționat la fel, nu l-a văzut Dumnezeu, și am și murit de cald odată.
1: Ah, ok, dar vara de bine de rău te mai îmbraci, mai pui ceva pe tine vara, dar iarna n-ai ce să mai dai
0: iarna
1: jos.
0: Iarna nu mai ai ce să mai dai jos, da. Așa, dar cel mai îngrozitor lucru mi s-a părut și mi se pare în continuare faptul că sărmanii nași sunt în uniformele alea din plastic și curg apele pe ei, primăvară, vară, toamnă, iarnă, și oamenii mai și vorbesc urât cu ei, de parcă este vina lor că se întârzie. Și în același timp ne plângem de mizerie, de parcă vin maimuțe extraterestre să facă mizerie, nu noi o facem.
1: Da, niciodată cine a făcut să strângă.
0: Da, uite, ia, hai să strângem și noi mizeria pe care am făcut-o aici. Hai,
1: ce mizerie? Nu, am făcut, am niște caise pe aici pe jos.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Vacanță în doi, la munte
3: sau la boi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sper să mă trezesc mâine mai bogat cu 400 de euro.
1: Doamne,
0: pe care să-i trimitem încetează, către ascultători.
1: Încetează că e și remețana aici să nu ne audă că facem blesteme pe restul.
0: Las că ne-a auzit că are 300 de euro, a zis că ne-a ascultat în mașină și că... Nu știu, te-ai bucurat sau nu, Andreea, când ai auzit că o să ai și tu bani pe mână?
1: Mai sincer, eram atât de concentrată la răspunsurile ascultătorilor încât n-am mai apucat să mă gândesc la mine. Mm. Ce-au zis?
0: Da, sper. Poți să repezi răspunsul?
1: Joacă pe asta!
0: Nu, întreabă-mă pe mine ce-au zis, că nu mai știu. Ba, dar știu că am notat.
1: Bine, da.
0: Bine.
1: 300 de euro ai.
0: 300 de euro, fă ce vrei cu ei.
1: A, tu mă întrebai ce-au răspuns ascultătorii?
2: Da.
0: Prima oară te-am întrebat dacă te-ai bucurat că urmează să dai tu banii, dacă ai noroc. Sau dacă au noroc ascultătorii.
1: Eu mă bucur oricine-i dă, mă. Nu mă să-i dea.
0: Tu nu ești ca noi. Tu ești mai bună. Tu ești mai bună.
2: Da, noi ne bucurăm să-i dăm noi.
0: Da, eu sper. Adică...
2: Dar uite că tot am dat lucruri și puțin mai devreme. N-am dat banii, da. Dar a dat Andrei banda martor pentru ascultătorul care a zis că am spus eu care în loc de pe care. Uh-huh. Și s-au primit și scuze și suntem pe pace și pe dragoste. Așa cum sperăm să fim cu fiecare dintre voi. Noi ne mai agităm pe aici, dar asta nu înseamnă că ne certăm nici cu voi, nici noi între noi. Asta, așa suntem, ca orice român de pe Facebook.
0: Dar ne place.
2: Ne place.
0: Ne place să băgăm bățul și să ne certăm și după aia să ne plângem că uite că nu se mai face ceartă cum se făcea înainte.
1: Mă scuzeți, dar și eu am auzit partea asta cu care. Care și pe care.
0: Păi nu e. Nu e.
1: Cum nu e?
0: Nu e.
1: A fost.
0: N-a fost.
2: Ce să fie?
0: A, nu. Aia ziceam eu la mișto, ulterior. A. Dar aia era de dinainte, de pe la ora 8.45, 8.55.
2: Mă rog, ideea este altele. Că noi vrem să înțelegeți că aici ne mai certăm, ne mai ciondănim, fix așa cum se întâmplă în fiecare familie, dar la final de zi, ați văzut, ne pupăm cu toții pe frunte, ne strângem mâna și ne dăm întâlnire la următoarele sărbători. Pentru noi, următoarele sărbători încep mâine de la 7 dimineața.
1: Așa? Da. Ce zice să mai fix. Vorbești un pic, să scoți piesa aia, să dai tu ora fixă și să intre direct știrile cu cocoșul?
2: Păi da, bine, îmi dai un 10% din salariu și faci asta. Așa și vă așteptăm și mâine de la ora 10, de la ora 7, tot aici, în Brigada de Vreme. Să aveți o zi minunată în continuare. Noi am fost Ramona Dumitrescu
0: și Andrei Tudorache.
2: Cam atât de la noi.
0: Atât s-a putut.
2: Pupipa! Radio Impuls. Este ora 10, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
3: Bună dimineața! Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. Când pasiunea nu se oprește niciodată, vin și recordurile. Comentatorul sportiv Ilie Dobre a intrat din nou în istorie după ce a primit al 12-lea record mondial omologat de World Record Academy. Noua performanță îl recunoaște drept primul comentator sportiv de radio din lume care a publicat 48 de cărți. România bifează o premieră în educația medicală. Din această toamnă, la UMF Timișoara va fi lansat primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și tratării obezității. Programul durează 2 ani și va pregăti specialiști pentru o abordare complexă a acestei afecțiuni. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Nici celebrul parmezan italian nu scapă de caniculă. Valurile de căldură afectează fermele din Italia, iar vacile produc cu până la 10% mai puțin lapte din cauza temperaturilor extreme. Producătorii spun că seceta și costurile tot mai mari pun presiune pe unul dintre cele mai cunoscute produse italiene, parmezanul. Blocarea strâmtorii Ormuz începe să se simtă la nivel global. După noile atacuri ale armatei americane asupra unor obiective din Iran, tensiunile rămân ridicate, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz este afectat. Investitorii se tem de probleme în aprovizionarea cu petrol, iar prețul țițeiului crește din nou. Campioana României vrea condiții speciale pentru aventura europeană. Universitatea Craiova a cerut ligii profesioniste de fotbal să fie programată cât mai devreme în etapele de Superliga în perioada preliminariilor Champions League. Oltenii vor astfel mai mult timp pentru pregătirea meciurilor din cupele europene. LPF spune că echipele angrenate în Europa vor avea prioritate la programare. Astăzi temperaturile cresc în sud și vest. Vor fi 33 de grade la Timișoara și 31 în București și Craiova. În schimb, sunt așteptate ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar după amiază pot apărea averse izolat în Muntenia și Dobrogea. Pe litoral vor fi 27 de grade, 28 la Sibiu, Cluj și Iași, iar la Brașov 25 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Ursul te caută banii și nu, vă rog frumos să nu mai aud răspunsul acela cu n-am ascultat, aveam radioul, le-a dat încet și n-am auzit sunetul. Nu, vom difuza de atâta ori acest sunet încât pur și simplu nu mai aveți nicio scuză să spuneți că nu l-ați auzit și iată, propun să începem emisiunea de astăzi chiar cu sunetul misterios. Mult noroc!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: nu-i complex, nu se câștigă banii. Hai mult noroc tuturor, imediat vorbim despre faptul că unul din patru autoturisme circulă fără asigurare auto obligatorie, unde în România, da?
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

trezit, ne-am dezmeticit cu This Girl de la Kungs. Prin urmare, îți spun bună dimineața din nou cu zâmbetul pe buze. Din categoria să auzi și să nu crezi, vine următoarea știre. Aflăm că unul din patru autoturisme circulă fără asigurare auto obligatorie în România. Mai mult decât atât, există autoturisme care au până și asigurări false. Dar recent o femeie a descoperit întâmplător că a circulat aproape un an cu o poliță care nu există. În realitate, elementele asigurării sale fusese recopiate dintr-o altă asigurare făcută pentru o remorcă. Brokerul său i-a spus că a încurcat borcanele.

de 15 milioane de dolari din California, într-un loc care să lase pe oricine fără cuvinte și, ce să vedeți, a și reușit să facă asta. Cântărețul și-a construit în sufragerie un acvariu spectaculos care costă vreun milion de dolari, în care, ce să vezi, înoată rechini și pisici de mare, doar că în loc să impresioneze, omul a primit un val de critici și acuzații de cruzime față de animale. Da, puteți să vedeți pe marele internet cum arată acest acvariu. Este oarecum instalat în podea circulară, așa, ce să mai, Batman, din categoria filme SF. O nebunie! Hai cu Jay-Z, în schimb, la Radio Impuls. Jay-Z, dar nu singurel, alături de Kanye.

0: banii. Nu știu dacă după ora fixă, dar vedem noi. Important este să rămâneți cu urechea pe noi. Ce facem în continuare? Ne antrenăm auzul pentru că dăm play din nou sunetului misterios.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Să trecem cu bine peste ziua asta de marți, care spuneam că mai devreme se simțea ca o zi de joi pentru mine, dar nu, ce să vezi, mai avem până în weekend, dar noi nimic, rezistăm împreună. Hai cu bună dimineața din nou!

exemplu, dacă aveai zbor dus întors și nu te prezentai la dus din diferite motive, pierdeai și întoarcerea. Dar cum înainte acest lucru nu se va mai întâmpla, noile norme introduc și o mai mare transparență a prețurilor. De exemplu, tarifele afișate vor include automat și un bagaj de mână permis la bord. Așadar, gata cu show-ul ăla de la îmbarcare, nimeni nu se mai ceartă pe dimensiunea bagajului, nimeni nu te mai ia așa la bani mărunți să îți verifice

Swim, swim, da, BTS la Radio Impuls și salutări celor care se răsfață notând la această oră, poate, de ce nu, pe litoralul românesc. Hai cu mesajele la 0754222999.

0: 500 de euro de dat la Te caută banii.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, și noroi și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: să ne simțim bine și Ramona și Andrei în fiecare dimineață. În cazul în care nu i-ați prins astăzi, tragem chiar acum cu urechea în matinal.
1: Gata de vreme!
2: Este ziua centimetrului.
3: La mulți ani!
2: Stați liniștiți, domnilor! Așa, vrem să vorbim despre alte lucruri și anume dacă sunteți mulțumiți de înălțimea voastră.
3: Este Ramona. Eu vrei dacă... să te măsurăm în direct?
2: Păi nu este nevoie, că eu am făcut asta de foarte multe ori la viața mea, da. Că tot speram să mai cresc măcar un centimetru, doi. Și din nefericire m-am oprit la 1,63. 163 de centimetri de dulceață, dar dacă aș fi avut 1,70 m, vă spun sincer că aș fi fost de neoprit. Imaginați-vă dacă sunt atât de tare în gură la na, vorba, 1 metru și o speranță.
3: Da.
2: Tu îți dai seama ce ar fi fost la gura mea dacă aș fi avut 1,70 m?
3: Dacă nu erai obligată să te uiți așa în sus când exact. Te ceri cu cineva?
2: Da. Tu îți dai seama că aș fi fost, repet, de neoprit. Mă rog, cred că m-ar fi oprit în continuare picioarele mele care ar fi rămas împiedicate. Ăsta ar fi fost singurul impediment în calea succesului. Da. La tine, Andrei, okay. Ia spune.
3: Măi, eu am cu 10 cm mai mult decât tine. Eu am 1,73 m. Da, am 173 de centimetri și m-am gândit... în adolescență mă gândeam, oare, cred că mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai înalt, dar după aia am renunțat, că mă gândeam că este o loterie.
2: Am renunțat și de parcă este o alegere.
3: Mi s-a oferit această posibilitate pentru că e o loterie, pentru că ești ori frumos,
2: da.
3: Ori deștept,
2: da.
3: Ori înalt,
2: ori ești ori, Ramona și l-ai pe toate.
3: Ori bine făcut. Ori bine făcut. Așa. Și din astea patru, Ramona, eu m-am ales cu trezitul dimineața la ora 5.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: Noroc la concursul Te caută banii. 300 de euro au șansa să se mute din conturile noastre în conturile voastre în curând. Țineți minte că primul pas pentru a putea participa la concurs este să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

din nou, dragilor, la 12 și 6 minute din categoria să auzi și să nu crezi. Aflăm că 115 pisici au fost găsite de poliția animalelor.

Facebook. Incredibil, dar adevărat, vorba aceea. Unii țin în casă reptile, alții pisici. Am și eu vecini care au nenumărate animale, măi, dar 115 pisici într-un singur apartament. Cred că nici măcar în filme n-am auzit de astfel de cazuri. Oricum, totul e bine când se termină cu

să zic, pentru că n-am reușit să ajung peste ocean. Poate, poate, merg la Paris. Și apropo de treaba asta, azi e ziua națională a Franței, motiv pentru care militarii români se alătură defilării pe Champs-Élysées. Da, Parisul este în sărbătoare, dar sunt măsuri stricte de securitate în zonele unde au loc evenimentele dedicate zilei naționale a Franței. Ziceam că-s la dietă,

0: Ursul te caută banii.
1: Vacanță în doi, la munte
2: sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
9: Here we go! Radio Impuls București pe 88.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Nici mai mult, nici mai puțin de 300 de euro, atât avem de dat în acest moment și, sinceră să fiu, mi-ar plăcea să fac ziua asta de marți plăcută unui ascultător sau, hei, unei ascultătoare, pentru că în acest moment în direct este Claudia. Salutare, Claudia!
2: Bună!
1: Pregătită să ne iei banii?
2: Cea mai pregătită!
1: Wow! Ai avut ocazia să asculți de mai multe ori sunetul misterios?
2: Sinceră să fiu, eu vă ascult de foarte puțin timp, adică de joi sau vineri, ceva de genul.
1: Ok.
2: Mi-a plăcut foarte mult radio și de acum așa rămân cu voi.
1: Adică ești ascultătoare nouă?
2: Exact.
1: Ce surpriză! Ador, bine ai venit în familia Radio Impuls, Claudia.
2: Bine v-am găsit atunci.
1: Pe acesta fiind zise, hai cu răspunsul ăla.
2: Eu o să vin cu o mică povestioară și după aia o să dau răspunsul final, ok? Să fie ok pentru toată lumea să se înțeleagă ce vreau să zic.
1: Să fie pe repede înainte, pentru că timpul nu e de partea noastră, deci hai cu răspunsul fără povestioară.
2: La radio, când rămâne fără semnal, se aude un vâjuit, să zic așa.
1: Ok.
2: Vâjuitul acela e, de la radio când rămâne fără semnal.
1: Deci vâjuitul radioului când rămâne fără semnal.
2: Exact.
1: Interesant. Ai văzut că s-a putut și fără povestioară? Claudia, hai să auzim.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Vorba aceea, s-a încercat, dar nu s-a reușit, dar îți mulțumim pentru acest răspuns extrem de interesant. Te pupăm, Claudia, bine ai venit în familia noastră. Trecem mai departe, mergem la Brașov. Salut, Ionuț!
3: Salutare, salutare!
1: Ce faci?
3: La muncă.
1: La muncă, spor să ai. Ne iei banii, 300 de euro?
3: Sper.
1: Te ascult. Sunt urechi și urechi la tine.
3: Eu, după mine, cred că este zgomotul unui jet de la un vap.
1: Doamne, vap de spălat mașina. De la un ce?
3: Vapul care speli mașina, care speli, mergi la spălătorie și sunt acele, așa se cheamă, vap.
1: Am înțeles.
3: Jetul la pistolul ăla lung cu apă.
1: Tu te-ai dus departe, de la muncă ai plecat la spălătorie auto.
3: Da.
1: Să știi că ador să fac treaba asta, ador să spăl mașina.
3: Da, și eu.
1: Și sincer să fiu, mi se pare că ești pe acolo, dacă stau acum să mă gândesc bine, dar stai să vedem dacă ne iei banii sau nu, Ionuț.
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, din păcate răspuns incorrect, dar mulțumim că te-ai înscris.
3: V-am pupat.
1: Ți-ai dat cu părerea, te pupăm și noi. Spor acolo la muncă, la Brașov. Pa, pa, dragilor, bănuții se mută mai departe. În emisiunea colegului Grig avem 300 de euro la concursul Te caută banii.

0: numește VAP, iar Claudia din Popeștile-Ortenii a spus vâjitul pe care îl face un radio când rămâne fără semnal. Doamnelor și domnilor, ambele răspunsuri au fost incorrecte, motiv pentru care avem în continuare banii de dat, 300 de euro puțin mai târziu, în emisiunea colegului Grig, care cu siguranță la ora asta e pe drum. Grig, dacă ne auzi, te salutăm, te așteptăm la radio. Până una alta, hai să mai dăm o dată play acestui sunet misterios. Mult noroc, dragilor, și nu uitați, puteți să vă înscrieți pe radioimpuls.ro.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

Radio Impuls, plus hituri de vară, plus bani la concursul Te caută banii. Sosește colegul meu Grig cu cei 300 de euro în câteva momente. Dragilor, eu sunt

0: vreme. Până atunci însă, pupicii, rămâneți cu urechea pe Radio Impuls.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
7: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În

pentru formarea noului guvern continuă. Atenție unde parchezi în centrul capitalei. Din această toamnă, Primăria București va începe din nou să ridice mașinile parcate ilegal. Recuperarea unui autoturism va costa peste 1000 de lei, iar după prima zi de depozitare se vor plăti încă 150 de lei pe zi. Sesizările vor putea fi făcute non-stop la dispeceratul poliției locale, iar primăria pregătește două spații pentru depozitarea mașinilor ridicate. Un mesaj ascuns azi pentru cei care vor trăi în anul 2126. O capsulă a timpului a fost introdusă la temelia noii galerii istorice a Transilvaniei, construită lângă Cluj, la Florești. În interior sunt mesaje, fotografii și amintiri care vor fi descoperite abia peste 100 de ani. Reprezentanții muzeului spun că vor să lase o urmă pentru generațiile viitoare. Ișvan Kovac nu va mai arbitra la Cupa Mondială 2026. FIFA nu l-a delegat pentru meci

Piața continuă să surprindă chiar și după arestări. Doi dintre suspecții jafului de la Muzeul Louvre le-au spus anchetatorilor că puteau fura și mai mult. Cei doi susțin însă că nu știu unde au ajuns bijuteriile în valoare de aproape 88 de milioane de euro, pe care spun că le-au predat unui intermediar. Ancheta continuă, iar comorile sunt încă de negăsit. Franța și Spania se întâlnesc în această seară de la ora 22 în prima semifinală a campionatului mondial. Este un duel între două forțe ale fotbalului mondial, cu Kylian Mbappé și Lamine Yamal printre vedetele de pe teren. Cele două naționale s-au întâlnit de 38 de ori până acum. Câștigătoarea va juca finala de pe 19 iulie contra echipei care va câștiga duelul dintre Anglia și Argentina. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât.

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impulse.
0: Let's go.

acolo, nu știu, de când v-ați angajat la noul loc de muncă sau de când v-ați cunoscut sau de când v-ați instalat Windows-ul și nu a crăpat. Adică merge în continuare.

grădină. Adică gărgărițele sunt niște insecte care îți fac bine în grădină, așa că dacă le ai, ai mare grijă de ele. Și mai avem ziua așchilor, de fapt splinters, micilor bucățele de lemn, așa, așchii care ți intră în piele și te chinui după aia să le scoți. Am eu una de vreo două zile, mă tot uit la ea. Pe principiu, lasă că o scoate afară organismul, nu știu, printr-o minune, dacă nu va trebui să fac ceva ce nu-mi place, dar asta e. Astăzi sărbătorim și lucrul ăsta, mai puțin plăcut, dar uite că cineva s-a gândit să pună în calendar o zi

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 17 iulie, Edith Piaf and Frank Sinatra. 14 august, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
2: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

trece altfel peste ele. Avem numai ceasuri bune aici, în schimb, la Radio Impuls. Chiar și în hit siesta cu Smiley Reveria. Vin și cu Back in Time-ul, o piesă din 2000, fix anul 2000, Desert Row, sau de imediat.

mai bine lasă, da. Avem o relație bună cu banii astăzi. De ce zic asta? Pe lângă faptul că îi cheltuim, adică scăpăm de ei, îi primim în schimb cu brațele deschise când e deprimit. Te caută

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Emoții mari pentru mii de profesori din toată țara. Peste 9600 de candidați au susținut astăzi proba scrisă a examenului de definitivat, etapa care le oferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Proba a început la ora 9 și a durat 4 ore. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Examenul poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: bine că este la ora 22, ora României. Cred că oamenii ăștia s-au gândit, băi, avem niște două echipe europene, trebuie să punem meciul la ora la care clar se uită și europenii, fiindcă au fost meciuri la ore destul de ciudate, la 2 dimineața, la 4 dimineața. Asta e când suntem pe un alt fus orar. Între timp văd că vin mesaje de la voi. În ce limbă vă bucurați diseară, în franceză sau în spaniolă? Uite, Raluca zice Franța și pune multe inimioare. Costi din Cluj zice tot Franța. Măi, ce aveți cu Franța? Ia uite, Gabi din București, Franța. Păi eu care țineam cu Spania, pe bune, țineți cu ursul, ce-i asta? Hai că vedem diseară fotbal și show. Să fie show și la Radio Impuls, pentru că ne pregătim de... Te caută banii, 300 de euro am pentru tine, baftă multă. Ne întoarcem și la muzică, Heaven, Caitlyn Aragon, I Run și Morandi, Miss Kelly, imediat. Hit music, all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
5: Let's go!
4: Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: zic eu, și cu bani în buzunar, mai ales că vara asta trebuie trăit la maxim. Și avem noi acum, hai să vedem, 300 de euro la... E așa
1: perfect. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Așa este, te caută banii la Radio Impuls. Și să fie cu noroc astăzi în hit fiesta, 300 de euro pentru tine. Asta înseamnă că de câteva zile încoace nu s-a ghicit sunetul norocos care este. Nu pot să zic care este, dar sper să ziceți voi care este. Am sunat deja doi ascultători. Vorbim aici de fapt de două ascultătoare. Uite așa ne-am nimerit. Înscrise pe www.radioimpuls.ro. Prima este Alexandra din Bușteni. Bună, Alexandra!
2: Bună!
0: Ce faci?
2: La serviciu.
0: La serviciu, Alexandra, ce lucrezi tu acolo în Bușteni? Sunt foarte curios. Că mie Bușteni mi se pare o destinație doar de vacanță, nu de muncă.
2: De fapt, lucrez în Sinaia, locul de muncă
0: e
2: în Sinaia. Ok. La contabilitate. Și? În contabilitate.
0: Contabilitate, bani, bani, bani și iarăși bani. Să știi că și ieri am avut o doamnă contabil, însă hai să vedem, dacă tot lucrez cu banii, poate astăzi se și lipesc de mâna ta niște bani, dar atenție, bani de la Radio Impuls, nu de la cine faci tu contabilitate, da?
2: Da, da.
0: Alexandra, hai să vedem, ne concentrăm, da? Și ne gândim foarte, foarte bine. Avem un sunet norocos. Ce crezi tu că reprezintă sunetul norocos al zilei? Te gândești bine, da?
2: Da.
0: Ia.
2: Eu zic că e o inspirație puternică, un cel care trage, inspiră, trage aer foarte puternic în...
0: O inspirație foarte puternică, da? Cineva da. Care trage aer puternic în piept, da?
2: Da, e așa îmi pare.
0: Mamă, de aia sunt plămânii lui David Popoviș, pe cuvântul meu.
2: Probabil, clar.
0: Alexandra din Bușteni, contabilă, lucrează cu banii. Hai să vedem, se lipesc banii de tine astăzi sau nu? Deci o inspirație puternică, da, în piept.
2: Da.
0: Hai să vedem, Alexandra. Hai să vedem. No, no, no.
1: Asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Următoarea încercare poate fi câștigătoare și poate să fie chiar încercarea ta, Alexandra. Mulțumesc foarte mult. Deci nu este o inspirație puternică în piept, da? Chiar dacă este un piept așa...
2: Da.
0: N-a fost să fie, Alexandra, cine știe data viitoare, ți-am zis. Rămâi în concurs, mulțumesc mult de tot. Ne ducem în Craiova, dacă nu mă înșel. Acolo este Mioara. Bună!
3: Bună ziua!
0: Ce faci, Mioara?
3: La servici.
0: La servici, zi-mi și tu ce auzi tu ce conduci, ce lucrezi acum.
3: Tot contabilitate, evidență primară.
0: Nu cred așa ceva, deci a treia contabilă în două zile pentru mine. Deci contabilitate primară, deși tu lucrezi cu banii, da?
3: Nu, mai mult cu documente.
0: E, cu documente, dar alea tot bani înseamnă. Draga mea, Mioara, ai avut noroc la bani în general?
3: Nu prea.
0: Nu prea, nu?
3: În general, nu prea.
0: Tu a trebuit să muncești atât. Pentru fiecare leu, nu?
3: Exact, da.
0: Ultima sumă, cea mai mare sumă pe care ai găsit-o, nu știu, pe jos, așa.
3: 10 lei.
0: 10 lei. Hai să vedem dacă avem noroc acum cu 300 de euro. Te gândești foarte bine, da? Sunetul norocos al zilei.
3: Eu cred că este gândește-te când se deschide bine. Apa la duș.
0: Când se deschide ce?
3: Apa la duș.
0: Păi așa face apa la duș la tine când se deschide?
3: Așa a făcut la mine în cap.
0: La tine. Mioara, zice da. Că sunetul norocos al zilei, care poate să-i aducă atenție, 300 de euro, este atunci când se deschide apa la duș. Da, deci sunetul unui duș, da?
3: Da.
0: Mamă, dar ce presiune are dușul în Craiova, nu vine să cred. Da. Mioara, hai să vedem. E câștigător sau nu e câștigător? Hai să vedem. Pleci cu 300 de euro? Ai gândit ce faci cu ei?
3: Încă nu știu.
0: Încă nu știi, nu? 10 da. Lei ultimul tău noroc. Astăzi, în schimb, astăzi nu e.
1: Continuă.
0: Nu e de 300 de euro.
1: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Mai Mioara, îmi pare atât de rău, deci...
3: E ok.
0: Ți-am zis, dușul în Craiova are presiune, nu glumă.
3: Da.
0: Nu contează, rămâi înscris în concurs, cine știe când mai dăm iarăși de tine. N-a fost să fie. Mulțumesc mult, Mioara, și spor la contabilitate acolo, la ce faci, să-ți iasă bine. Te pupăm, nu uita să rămâi cu Radio Impuls. Ne întoarcem cu și mai mulți bani. Pompareu, 400 de euro. Te caută banii. Nu uita să te înscrii pe www.radioimpuls.ro. Între timp, rămâi cu muzica aici, cu Bebe Rexha și Faithless, New Religion. Am și Bruno Mars, Just The Way You Are. Sunt Gris.

0: se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie, adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați.

Bine te-am găsit la știri. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center, iar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noi angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Parisul intră astăzi în alertă maximă. Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru Ziua Națională și semifinala Cupei Mondiale dintre Franța și Spania. În acest context, președintele Nicușor Dan participă la invitația lui Emmanuel Macron la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau Regular 1,5 litri al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

oameni buni când vă recomandă el nu știu ce trasee pe nu știu unde, că nu e așa. Vorba aia, eu n-am fost niciodată pe acolo, da? Mai bazați-vă și pe voi și pe experiența voastră sau a prietenilor voastre, nu mai întrebați una, două, AI-ul orice. Pe principiu, n-am mâncat azi, să mănânc? Sau mai știu eu ce îl întrebați. Deocamdată noi nu întrebăm nimic, ci dăm. Am Jason Derulo, piesă nouă.

0: dacă este mulțumit de centimetrii pe care i-a măsurat. Despre ce este vorba și cum a decurs toată povestea asta, ascultăm și noi chiar acum în hiția asta.
1: Brigada de vreme.
2: Este ziua centimetrului.
3: La mulți ani.
2: Stați liniștiți, domnilor. Așa, vrem să vorbim despre alte lucruri și anume dacă sunteți mulțumiți de înălțimea voastră.
3: Ia zi, Ramona. Eu vrei dacă... să te măsurăm în direct?
2: Păi nu este nevoie, că eu am făcut asta de foarte multe ori la viața mea, da. Că tot speram să mai cresc măcar un centimetru, doi. Și din nefericire m-am oprit la 1,63. 163 de centimetri de dulceață, dar dacă aș fi avut 1,70 m, vă spun sincer că aș fi fost de neoprit. Imaginați-vă dacă sunt atât de tare în gură la na, vorba, 1 metru și o speranță.
3: Da.
2: Tu îți dai seama ce ar fi fost la gura mea dacă aș fi avut 1,70 m?
3: Dacă nu erai obligată să te uiți așa în sus când exact. Te ceri cu cineva?
2: Da. Tu îți dai seama că aș fi fost, repet, de neoprit. Mă rog, cred că m-ar fi oprit în continuare picioarele mele care ar fi rămas împiedicate. Ăsta ar fi fost singurul impediment în calea succesului. Da. La tine, Andrei, okay. Ia spune.
3: Măi, eu am cu 10 cm mai mult decât tine. Eu am 1,73 m. Da, am 173 de centimetri și m-am gândit... în adolescență mă gândeam, oare, cred că mi-ar fi plăcut să fiu un pic mai înalt, dar după aia am renunțat, că mă gândeam că este o loterie.
2: Am renunțat și de parcă este o alegere.
3: Mi s-a oferit această posibilitate pentru că e o loterie, pentru că ești ori frumos,
2: da.
3: Ori deștept,
2: da.
3: Ori înalt,
2: ori ești Ramona și le-ai pe toate.
3: Ori bine făcut. Ori bine făcut. Așa. Și din astea patru, Ramona, eu m-am ales cu trezitul dimineața la ora 5.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la

0: rămâi cu Impuls. Bye bye.
1: Radio Impuls.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
1: go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Emoții mari pentru mii de profesori din toată țara. Peste 9600 de candidați au susținut astăzi proba scrisă a examenului de definitivat, etapa care le oferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Proba a început la ora 9 și a durat 4 ore. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Examenul poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă.

orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
4: The hits are on.

0: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire

știri. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică.

pentru formarea noului guvern continuă. Atenție unde parchezi în centrul capitalei. Din această toamnă, Primăria București va începe din nou să ridice mașinile parcate ilegal. Recuperarea unui autoturism va costa peste 1000 de lei, iar după prima zi de depozitare se vor plăti încă 150 de lei pe zi. Sesizările vor putea fi făcute non-stop la dispeceratul poliției locale, iar primăria pregătește două spații pentru depozitarea mașinilor ridicate. Un mesaj ascuns azi pentru cei care vor trăi în anul 2126. O capsulă a timpului a fost introdusă la temelia noii galerii istorice a Transilvaniei, construită lângă Cluj, la Florești. În interior sunt mesaje, fotografii și amintiri care vor fi descoperite abia peste 100 de ani. Reprezentanții muzeului spun că vor să lase o urmă pentru generațiile viitoare.

Piața continuă să surprindă chiar și după arestări. Doi dintre suspecții jafului de la Muzeul Louvre le-au spus anchetatorilor că puteau fura și mai mult. Cei doi susțin însă că nu știu unde au ajuns bijuteriile în valoare de aproape 88 de milioane de euro, pe care spun că le-au predat unui intermediar. Ancheta continuă, iar comorile sunt încă de negăsit. Franța și Spania se întâlnesc în această seară de la ora 22 în prima semifinală a campionatului mondial. Este un duel între două forțe ale fotbalului mondial, cu Kylian Mbappé și Lamine Yamal printre vedetele de pe teren. Cele două naționale s-au întâlnit de 38 de ori până acum. Câștigătoarea va juca finala de pe 19 iulie contra echipei care va câștiga duelul dintre Anglia și Argentina. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât.

0: munte sau la boi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
6: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
7: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
8: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
7: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88.

0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii! Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Emoții mari pentru mii de profesori din toată țara. Peste 9600 de candidați au susținut astăzi proba scrisă a examenului de definitivat, etapa care le oferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Proba a început la ora 9 și a durat 4 ore. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Examenul poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu

cegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ai grijă, stropești!
3: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
4: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image, bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
10: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
11: The hits are on.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
9: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Steven in the mix.

0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 9 și 12 iulie ai roșii la 5,99 kg și pepene galben cu 33% reducere la 5,99 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we
4: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
5: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp,

pentru formarea noului guvern continuă. Atenție unde parchezi în centrul capitalei. Din această toamnă, Primăria București va începe din nou să ridice mașinile parcate ilegal. Recuperarea unui autoturism va costa peste 1000 de lei, iar după prima zi de depozitare se vor plăti încă 150 de lei pe zi. Sesizările vor putea fi făcute non-stop la dispeceratul poliției locale, iar primăria pregătește două spații pentru depozitarea mașinilor ridicate. Un mesaj ascuns azi pentru cei care vor trăi în anul 2126. O capsulă a timpului a fost introdusă la temelia noii galerii istorice a Transilvaniei, construită lângă Cluj, la Florești. În interior sunt mesaje, fotografii și amintiri care vor fi descoperite abia peste 100 de ani. Reprezentanții muzeului spun că vor să lase o urmă pentru generațiile viitoare.

arbitrului român la turneul final se încheie după cele două partide conduse în faza grupelor. Jaful secolului din Franța continuă să surprindă chiar și după arestări. Doi dintre suspecții jafului de la Muzeul Louvre le-au spus anchetatorilor că puteau fura și mai mult. Cei doi susțin însă că nu știu unde au ajuns bijuteriile în valoare de aproape 88 de milioane de euro, pe care spun că le-au predat unui intermediar. Ancheta continuă, iar comorile sunt încă de negăsit. Franța și Spania se întâlnesc în această seară de la ora 22 în prima semifinală a campionatului mondial. Este un duel între două forțe ale fotbalului mondial, cu Kylian Mbappé și Lamine Yamal printre vedetele de pe teren. Cele două naționale s-au întâlnit de 38 de ori până acum. Câștigătoarea va juca finala de pe 19 iulie contra echipei care va câștiga duelul dintre Anglia și Argentina. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Emoții mari pentru mii de profesori din toată țara. Peste 9600 de candidați au susținut astăzi proba scrisă a examenului de definitivat, etapa care le oferă dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Proba a început la ora 9 și a durat 4 ore. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, atunci când vor putea fi depuse și contestațiile. Examenul poate fi susținut fără taxă de cel mult 3 ori. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Alegerile anticipate revin în discuție. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că partidul este pregătit pentru acest scenariu, deși avertizează că ar prelungi instabilitatea politică și economică. În același timp, PSD anunță că nu va susține reformele din PNRR în valoare de aproape 5 miliarde de euro dacă Ilie Bolojan rămâne premier. Negocierile pentru formarea noului guvern continuă. Nu orice consultație este la cabinet. La Cluj, Colegiul Medicilor Stomatologi a sesizat poliția după ce o clinică din Turda a anunțat consultații într-un hotel. Medicii spun că un hotel nu poate înlocui un cabinet autorizat și avertizează că interpretarea radiografiilor sau stabilirea unui tratament în astfel de spații ar putea încălca legea. Autoritățile verifică acum cazul. ANPC a făcut curățenie înaintea turiștilor. Inspectorii au dat amenzi de peste 750.000 de lei în urma controalelor de pe litoral din ultima săptămână. Au găsit camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. 3 unități au fost închise temporar până la remedierea problemelor. Pare desprins dintr-un film SF, dar există cu adevărat. Sub capitala Finlandei, Helsinki, se află un adevărat oraș subteran pregătit pentru situații de urgență. Acesta poate adăposti aproape 1 milion de oameni, iar în timp de pace găzduiește săli de sport, piscine, locuri de joacă și parcări. Un concert s-a transformat într-un adevărat haos. Spectacolul lui Jay-Z din New York a fost amânat câteva ore după ce mii de persoane fără bilete au forțat intrarea în arenă. Organizatorii au închis temporar accesul din motive de siguranță. Artistul a urcat pe scenă abia după miezul nopții, cerându-și scuze fanilor pentru întârziere. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la două adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. Interes mare pentru conducerea STB. 45 de persoane s-au înscris în cursa pentru cele 7 locuri din noul Consiliu de Administrație al Societății de Transport București. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că numărul candidaților aproape s-a triplat în doar 3 zile după ce procedura a fost făcută publică. George Simion spune că o soluție pentru deblocarea crizei politice este o colaborare PSD-AUR. Cer în schimbul acestei colaborări ca o primă condiție președinția Senatului. Bronzul rapid poate veni cu riscuri serioase. Medicii avertizează asupra injecțiilor pentru bronz care se vând online și în România cu aproximativ 300 de lei, deși nu sunt autorizate. Specialiștii spun că aceste produse pot provoca reacții grave și nu au fost testate pentru siguranță. Recomandarea este să evitați astfel de injecții și să alegeți metode de bronzare aprobate. Seceta și temperaturile ridicate au dus la scăderea accentuată a nivelului Dunării. O navă de croazieră care plecase din Budapesta spre litoralul românesc nu și-a mai putut continua drumul, iar pasagerii au fost transportați cu autobuzele. Debitul fluviului se află la cel mai scăzut nivel din ultimele 3 decenii. Tot mai mulți angajatori oferă locuri de muncă tinerilor care nu au promovat bacalaureatul. Posturile sunt disponibile în Horeca, logistică și call center, iar ofertele includ salarii atractive, bonusuri și alte beneficii pentru noi angajați. România devine tot mai atractivă pentru pensionarii din Italia. Tot mai mulți aleg să se mute la noi datorită taxelor mai mici aplicate pensiilor. În România, impozitul este de 10%, iar pentru primii 3.000 de lei din pensie nu se plătește nici impozit, nici contribuție la sănătate. Avantajele fiscale îi conving pe mulți italieni să își petreacă aici anii de pensie. Parisul intră astăzi în alertă maximă. Franța mobilizează 70.000 de polițiști și jandarmi pentru Ziua Națională și semifinala Cupei Mondiale dintre Franța și Spania. În acest context, președintele Nicușor Dan participă la invitația lui Emmanuel Macron la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Peste 120 de pisici care erau ținute de o femeie la 2 adrese din sectorul 2 din București au fost preluate luni de autorități și duse la mai multe cabinete veterinare. Polițiștii fac verificări în acest caz în urma unei sesizări. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: High fives.
1: Summer's on.
2: Radio Evolve.
0: Let's go.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.